0: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
1: Ertu í söluhugleðingum? Bíll.is
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
4: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
5: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft. Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
7: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is

0: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Hollur og heiðarlegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Hvað ertu í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
3: Exit. Öðruvísi útvarp.

Exi útvarp. Exi 977. Exi 977 kynnir belgísku rocksveitina Deus ásamt Ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á Exið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum.

0: 977.
1: X977 kynir belgísku rocksveitina Deus á samt Ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á X-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.
0: X-ið 977. Öðruvísi útvarp.

ert að hlusta á Exit 977 Exit 977

0: öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Bílsson verkstæði. Þjónustu skoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
2: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
0: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
3: Exið, öðruvísi útvarp.

0: 977. Markvelunaður í kar og barnabílstólar. Hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíldsöða 16.
1: Optical Studio, pop-up Hæðasmára 4. Loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
2: Haustið mætt á Sýn. Dagbók lögreglu, Kviss, Ein stjarna, Dokksól, Heimsól, Gulli byggir og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sýn, hljómar furðu vel í haust.
3: Þetta verður eitthvað.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp Exi 977
1: Það eru margir sem elska ís Sumir vilja súkkulaði Aðrir jarðaber Við viljum bara Ice Nikotínlausir púðar
2: Bílíkt eða ódýrt Þú færð sallingvörurnar í bónus og hagkaup
3: Salling, salling, salling
4: Gaspumpur á lok og hlera Gott úrval á góðu verði Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16 Bílasmiðurinn.is
5: Ræðingur kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
6: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
8: Sjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
9: Eru framkvæmdir framundan? Við erum með þér alla leið. Biko.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.
1: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.

0: lausu þeytingar.
1: Exit 977.
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
3: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
4: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
5: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
6: Keila, píla, karaoke, boltinn í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilshöll. Himnaríki fyrir hópa.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
9: Haustútsala í Vídd flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vídd.is.
10: Orvis. Öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst. Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
11: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
12: Nú ætli að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar ykkar tekja í þessum henni?
11: Ekki missa af heimsókn.
13: Sikku sturtan, þá þrýfur hann náttúrulega hérna megin, bara leiðilegt að klósettið er hans megin.
11: Heimsókn. Alla fimmtudaga, aðeins á Sýn Plus.

mættur í Fiskabúr X977 þennan síðasta dag september mánaðar þetta árið og 30. september miðvikudagur og það er nú verið lítið gestagang hérna hjá mér mánudag, þriðjudag en á því verður breyting hérna í dag því að það er nú gjarnan masað á miðvikudagum hérna í þessum þætti. Við byrjum nú á því að fara við fasta liðin eins og venjulega fyrsta klukkutíman svo mitt klukka 9:10 þá er það fréttapakki og fleira sko hljónsett vikuna náttúrulega er á sínu stað Snorri og hann var að testa með þessi gær hérna sko kom með eitthvað metal reggi sem reyndar sko ég spilaði þetta nú í gær að hljómaði hann bara ágætlega sko hann bara gaman að því og ég mun spila það hérna ásamt fleiru en svo upp úr klukkan tíu þá þar hljómsveitin Shape að koma til mín en hljómsveit þessi mun spila á Eyrarokki núna á Akureyri helgina og þetta er hljómsveit sem var starfandi sko frá ára 94 til 99 en eru komin tilbaka og eins og við komin og allir spila á þetta Eyrarokki það er þetta að spila aðeins um mig áðurinn bruna bara norður en við byrjum þetta sjálfsögðu á Serrano þrenninni Fresh Happy Max og við byrjum þetta á Legend það er krummi og bara til miður sko það mann ég nú ekki hver var, jó, við skulum bara fletta því upp sko það var Halldór Björnsson og Frosti Jón Runes Það er meðanum í Legend og þetta er íslenska lagið Serrano þrenninni og heiti

gæði í gegn. En svo sagt er að krömmi náttúrulega var bara að gefa út nýtt lag. Hvort hann hefði gert það í gær. Ég ætla alltaf að spila það hérna bara síðar í þættinum og krummi platanans kemur út eftir sléttan mánuð 2009. oktober og hann kemur nú hérna í spjall til mín fyrir það allt saman. En 2004. oktober næstkomandi þá mun eins og alþjóð veit Queens of the Stone Age spila hérna og í annarskipti sem hljómsveitin spilar á klakanum Það eru orðið uppsell Ég náðu að tryggja mig með á mikið Þetta hér er My God is

Það er Kate the Elephant og lagið Dying in Reverse splungu nýtt en þá aftur á móti komið að því að renna yfir daginn í dag. Dagurinn í dag 30. september 2026 og ég ætla svona að renni vera helsta sem gerðist á þessum degi gegnum tíðina og er það alveg svakalegt 1148 bærin í Hítardal í Mýrarsýslu brann til kaldra kola og fórust þar meira en 70 manns. Þar meðal var biskupur í Skálholti, Magnús Einarsson. Þetta er mannskæðasti eldsvoði Íslandssögunar. 1938, Neville Chamberlain snýri aftur til Bretlands að fundi með Adolf Hitler í München og tilkynnti um frið um vora daga. Já, það var nú heldur betur ekki raunin ári síðar. Réðast þjóður í Pólland. Og upphást þá ég hellir hennar stríð. 1949 stjörnubíó tól starfa í Reykjavík og sagfræðingafélag Íslands var stofnað þessum degi 1971 verða eflaust mikið fagnað þar. 1992 já, þetta er nú ekki eldra. Íþróttafélagi Garpur var stofnað í Rangárvallasýslu þar sem faðir minn er nú formað á þessu stundin. Ég held að Garpur sé að keppi kvissinu hjá Bindubraga. Það er Freyr og frú. Hvað fyrir meira? 2005 mjög umdeildar skopteikningar af Múhameð spámanni byrtu sér danska dagblaðinu Jyllandsposten og upphófst mikið drama í kjölfarið. 2016 tvö málverk eftir Vincent van Gogh sem hafði verið stólið frá van Gogh-safninu í Amsterdamar og 2002 fundust frábært. Afmælisbörnin, hann er svona nokkuð þunnur þrettandi. Hvað afmælisbörnin var þar? Hann lést nú á þessum degi 2018, Kim Lassen, en Carlotta Laufey úr Viki, hún á afmæli dag. Mun spila Viki hérna eftir, en fyrst allir að spila hitt afmælisbörnin. Það er að Mark Bolan, kendu við hljóðsettuna T-Rex. Þetta er þessum degi 1947, hann lést nú sko langt fyrir aldur fram. Ég held að hann bara verið já, hann var þrítur af að tvær vikur í þrítur sammáli hann, hann var 16. september 77 að þetta hérna, þetta er alveg klassik gerir á hann

Ég er svona tekið eftir því að þetta lag, við erum sem að mænt með Pixies er svona að byrja að trenda á samfélagsmiðlum mikið svona undir einhverjum alls konar vídeoum, sko, þetta er náttúrulega alveg sígrænt lag, sko ég held að fólk verið ennþá að lusta þetta árið 3000, sko, þetta er eitthvað það gott dæmi en við förum í staðreyndina núna og sko sturluð og sorgleg þennan miðvikudaginn því að Mark Bolan, hann fættist á þessum degi 1947, hljómsveitinni T-Rex og sturluð staðreyndu Mark Bolan er svo að hann læriði aldrei að keyra af því að allt sitt líf var hann svo akkarlega hrættun að það að deyja í bílslysi hann hafði engar hann á því að læra að keyra en ég var að sé að kalt þenni örlaðan þá náttúrulega lést hann í bílslysi tæplega þrítur sem farþegi en konuna svo var að keyra trí og hann lést bara virðist voru að staðnum sko. En ég átrúlega staðrind en þetta var staðrindin, já nú förum við bara í Dinosaur Junior upp á að slæðið mitt hérna í dag, það er rítverum

0: Öðruvísi útvarp. Exi 977.
1: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu er þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagi, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki á skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Bókaðu stund fyrir framhjáhaldi sveit á fastandi maga í ástarævintýri á 19. öld með pípu í munnvikinu á Eyðieyju. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú er auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
7: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
8: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
9: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
10: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
11: Vissir þú að Kópal innimáling er svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
12: X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus á samt ensími í Austurbæjarbíó annan október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á Xið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.
0: X977. Öðruvísi útvarp.

hérna er ham og lagið inn í höfði mér sko Sigurjón Kjartansson sko ekki lengi að pick up Kristínu Stefán sem hún alltaf býr á Selfossi orðið sko og ég held að Kristín að búið þar mögulega líka og þetta er frábært óvænt en frábært samstarf en þá er það hljómsveit vikunar í bóði vinnupalla vaffpallar.is Já, þið vantar örugga lausnir. Snorri reyndar sko að þegar kemur að framkvæmtum, þá er Snorri með alveg svakalega örugga lausnir. Ekki alltaf þegar hann velur hljómsveit vikunar samt. Og hann er nú stundum svona að testa mig og ég hringti hann í gær í beinni útsendingu og hann, já, þið var búin að velja hljómsveit vikunar. Skindrætt. Hann hefði alltaf bara geta sagt skalúpi, eða eitthvað sko. En Skindrætt er hljómsveit frá Vils og ennur bara nokkuð vinsæl, sko. Ég held að sem meira ég vandamál hafi ekki vita hverju eru frekar en eitthvað vandamál hjá honum, sko. Það er engin vandamál, það eru bara lausnir og það eru örugar. Og ég er búin að hlusta þetta hérna, ég var að setja þetta inn í kerfið. Þetta er Gimme That Boom. Þetta er daldið hressandi með hljómsveit vikunar í búið vinnupalla, Skindrætt.

0: 977 öðruvísi útvarp.
1: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
2: Nú er skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
3: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarurinn meira gaman saman.
4: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tangar höfða eitt.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
8: Optical Studio, pop-up hæðasmára 4. Loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
9: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
10: Arbesko Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.

0: Það er ekkert rugglýr. Það er bara Guns N' Roses.
1: Jása.
0: Mr. Brownstone. Og klukkan bara að vera nýju. Fyrsta klukkutíma að baki, nógu eftir. Fyrir mig fréttir hérna á næsta klukkutímanum. Svo ætlar hljómsveitin Shape að kíkja á mig. En nú leifu klukkan bara að vera nýju og ganga aðeins í tíu. Þetta er purkurinn. Nýjast nýtt var þeim annars góð.

Cliff Clavin Midnight Getaways. Hljómsveitin Placebo, hún er á Evropatúr alveg á fullu núna og er að spila réttast að div sem er að spila í Östbæðu bíó en núna á föstudaginn. Það er Placebo að spila eiginlega bara svona fyrstu tveimur plötunum. Að svona spila þær í gegn og svo kannski eitthvað uppklappa svona. En það stoppar það þá ekki í því að gefa út nýtt lag sem kom bara út í gær og heitir Helen Keller alveg eins og hún Helen Keller sem var blind, hyrnalus og mállus en þetta er fyrsta lag Placebo í bara þrjú ár fjögur ár gáðlaðið sjá 2022 og síðan ekki söguna meir þannig að þetta er vel til fundið og ég hrifin, ég hlusta á þetta í morgun en að leiðin í vinnuna þetta er svona, þetta er aldrei gamla samtíð

Ég er núna með D.V.A. frá 30. september 2003 fyrir frama mig og sko, það er furðu frétt frá Rúmeníu við þetta. Kæra nágrannan fyrir hundarhrotur. Rúmeninn Varga Attila, íbúi íbúðablokki bænum Cluj Napoca í Rúmeníu, hefur verið ákærður á nágranni sínum vegna þess hvað hundurinn hans, Sumo, hrýtur hátt á nóttunni. Nágrannin kvartar við því að hann geti ekkert sofið þegar hundurinn sofnar og heyrast háar hroturnar alla blokkina. Annar íbúi í blokkinni, Ilu Popa, sagði vitalegu bæjablaði að hroturnar í hundurinn væri svo háar að það truflaði öryggiskerfið í íbúðun hans. Maður sem býr í íbúð á neðri hæð segist þegar hafa lagt fram tvær kærur en án árangurs. Það var ekki fyrir húsfélagi lagði fram kvörtuna rétturinn samþykkti að taka málu fyrir og er nú beðið úrskurðar. Meira Íslenska körfuboltatímabilið fyrir að byrja. Og ég sjálfur verð nú alveg í fullu fjöri þar sko. Körfuboltakvöld extra heldur áfram og svo er ég líka í hlaðvarpinu Run and Gun. Run and Gun og er þar með honum Matti Dalmæ, vinur mínu og hann er gaman að ef þið myndi fylgja því á Instagram þar er fer þetta mikið fram og svo er hlaðvarpið alltaf á miðvikudagskvöldum klukka nýju en hér er nefnilega sko frétt að bandaríski körfuknattleiksmaðurinn Robert O'Kelly sem lék með Hamri í Intersportsdeildinni fyrir hluta síðasta vetrar hefur skrifað undir samning við NBA-liðið Memphis Grizzlies. Þannig að Robert O'Kelly þessi ég fór úr því að vera í Hamri Hveragerði yfir í Memphis Grizzlies, hann komst í hóp. Ég held að hann var ekki tekist að spila leik sko, en hann komst þó í svona eitthvað loka hóp. Þetta er alveg svona klassíst íslensku körfubolti. Því O'Kelly hann skoraði 31,4 stig að meðaltali leik sem ég myndi halda að væri bara svona með því hærra á þessu tímabili en hann var sendur heim því að þótti leggja full lítið á sér varnarlega gátti ekki bara hini spila vörn og með að hann skoraði 32 stig maður spyr sig en já, karvan eru að fara fullt við fyrir að það mæti vísir my name is Jonas

0: Exi útvarp Exi 977 Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
2: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
3: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur. Loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
4: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
5: Fljótlegt, bragott.
6: Bætir upp daginn.
5: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
7: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Alice in Chains og lagið Again. Hingað er komin góður gestur. Það er helvítis kokkurinn. Velkomin.
1: Blessaðu, Thomas.
0: Hvað segir hann?
1: Ég er hrikalega fínn núna.
0: Já, er það ekki?
1: Jó, við finnst samt sko, þú ert búin að gleyma sko introleginu mínu.
0: Já, býttu, hvað voru við með?
1: Við vorum búin að velja sko.
0: Já.
1: Þú ert aðeins að...
0: Já, já, ég er bara búin að gleyma.
1: Máttu hvað það var?
0: Nei, ég manna það ekki.
1: Já, býti gönn þín.
0: Já,
1: þú tekur það næst, ekki verið að skipta núna.
0: Já, nei, ég er ekki að gera það sko.
1: Nei, nei, nei.
0: Ég er bara að vera með það hérna.
1: Þú ert með það sko. Já, já,
0: en,
1: gera alltaf.
0: Já, þú ert alltaf að hinga komin sko.
1: Rétt.
0: Og annað aldrei síðan þú mættir þetta til mig.
1: Já, það eru orðnir, það eru orðnir misseri síðan.
0: Já.
1: Nokkuð mörg misseri síðan.
0: Einmitt, alltaf var það síðustu jól.
1: Já, mér svona grunar það.
0: Þú varst með jólasultu síðast.
1: Já, já, já, vera, já. Nú er þetta þriðja ári sem við erum með jólasultuna.
0: Já, þetta er þriðja típa.
1: Já, neða sko sama típa, bara þriðja ári í röð.
0: Já, já, já, yes. Alltaf, já. Akkur að breyti ykkur.
1: Þegar það virkar.
0: Þegar það virkar, sko.
1: Vonlaust.
0: Það er alveg vonlaust.
1: Já.
0: Þannig að það eru jólin,
1: sko. Það eru jólin, það eru jólin. Og mögulega, Thomas, verður þarna einhver alveg glæn í önnu, sko. Svona þegar það var nálgast jólin, sko. Já, þetta er alltaf að gerast.
0: Meina þegar þú varst í bara kokka og eitthvað svona í gegnum tíðina.
1: Já.
0: Þetta er ykkert að mér í huga þú eru sultugerðamaður.
1: Nei. Veistu það, þetta er svo góð spurning, ég held ég hefði aldrei fengið þessa spurning
0: öðru, ja,
1: þetta er bara nokkrum fjölmiðla manni, sko.
0: Svona er ég, sko.
1: Ég er sko fyrir fjórum ári síðan, nú eru fjör ári síðan byrjuðum á þessu,
0: já.
1: Ég sko, þegar Þóri, kona mín, spyr mig þannig einhvern tímann í ágúst 22, hvort við erum ekki að fara að bóti sultur, ég sagði, það er nú eitthvað skrifið.
0: Já.
1: En, jú, ég til í það, ég treyst henni.
0: Einmitt. Og, minna, ferði þó bara að mastera það dæmi og... Og lesa og prófa þið áfram og
1: það má segja það sko. Ég fór náttúrulega á internetið.
0: Já.
1: Við erum vinir internetsins. Tók saman einhverja díma, ekki hvað var, 10-12
0: skriftir. Já, sko, fyrir fjórum árum, það var svo eiginlega fyrir komu gerfugreitar sko.
1: Já.
0: Og gasti eiginlega ekki bara eitthvað hendi í hátumega DM og...
1: Nei, já. Það er nokkuð til í þýrenda líka, sko. Þannig að ég tók einhverja tíu, ég man ekki 10-12 uppskriftir og svo valdi ég brúður, ok, finnst mér þetta meikasens úr þessari uppskrift, hversu mikið eplaðið þetta ekki vill ég hafa, hversu mikið salt á að vera, bla, bla, bla. Svo held ég að þetta lærist bara eftir því sem að, sko, eftir því sem að eru lengur kokkur,
0: já.
1: Þá þarftu kannski ekki að hugsa, hversu mikla síru þar ég á móti þessu,
0: eða nei, salt, eða,
1: það, þetta ná. Kemur kannski bara svona automatikli, en
0: já.
1: Það þarf
0: Og hvað var áttu fyrsta sultan?
1: Fyrsta sultan var rauður jalapeno og basil.
0: Já.
1: Já, sko, fyrsta, þær voru alltaf fimm til að byrja með, þau gáum út fimm sultur
0: já,
1: strax.
0: Já, með þetta manni því.
1: Rauð, græn, gul, appisinu, gul, fjólblá. Svo síðan er, sko, þetta er 12. tegundin sem við erum núna að fara að setja á markaðin.
0: Já, því núna styttist í Reykjavíku.
1: Já, óðfluga.
0: Óðfluga, það er bara næstu mánaðamót, ekki?
1: 38.
0: Og þú ákvæmst að hnoða í Reykjavíku sultu.
1: Já, og enn og aftur Þóri Hafliðadóttir, partneri minn, kona mín, meðandi
0: Frúhelvítis.
1: Frúhelvítis, eins og við köllum hann í daglegu máli. Hún átti þetta þessa stórkostlegu hugmynd.
0: Já.
1: Hún sagði ekki nómur, hún sagði, heyrðu ég var, við skulum gera Reykjavíku sultu með pumpkin spice bræði. Skulum hafa hana svarta.
0: Já, einmitt. Og ég er búinn að smakka. Og ég er bara, bara kex, ostur og sulta og þetta er 10-10 sko, ég er bara
1: 10-10
0: Bæði ég og Stefán Valmundur útastjóri
1: ífulega
0: sáttir sko.
1: Þetta er rosalega meðmæli sko.
0: En sko pumpkin spice, er það, er Íslendingurinn eitthvað í pumpkina?
1: Já, sko,
0: þú segir þetta, eitthvað er í því í kantina?
1: Já, sko, núna er þetta Halloween dæmi er svolítið að springa út, sko, búið að vera að gera það síðustu ár og það fylgir náttúrulega þessi pumpkin spice, það er náttúrulega verða allir klikkaðir á haustin, það vilja allir pumpkin spice á haustin, pumpkin spice latte, pumpkin spice, heitt á þetta.
0: Já, já, kaninn náttúrulega alveg trilltur í þetta
1: já.
0: Og þetta var svona, Íslandi var þetta heldur lengi vel svona fullorinsátti.
1: Já,
0: meira, sko, svo,
1: já, þetta er að færast yfir
0: og svo Halloween party
1: akkurat, sko. Allir í búninga já, og fyllir í já, og, já, já, já, 100%
0: sko. Nú er þetta bara, er þetta bara orðið sambarilegt öskutíð í dag hjá börnunum sko.
1: Ég held að þetta sé að vera stærra, Thomas heldur en öskutíður meða við sko meða við hvað hérna búðinnar pimpa þessu alveg sjúklega mikið út fyrir og á meðan
0: Ég held líka að sko fáum við alveg meira nammi eða krakki á Reykjavík.
1: Ég veit ekki að það.
0: Já, því sko ég menn í hverfum.
1: Já.
0: Það ferðu bara í öll húsin sko.
1: Já, og kemur heim bara með bakpoka.
0: Já.
1: Eða fötu jafnvel.
0: Já, það er fatan daldi.
1: Fimm í fötu.
0: Já, mei, að því sko, já, fimm fötu.
1: Það kannski setna bara.
0: Já, öskuteginu, þá líður mér sko að þetta sé kannski svona 40 mínúta gluggi.
1: Já, sem þú hefur.
0: Sem þú hefur, áður bara allt sæl getið tæmis.
1: Er búið, já, já, en já, já.
0: En að því þá eru, skilur heilu skólatnir og margir skólar kannski herri allar sami fyrirtækið.
1: Akkurat.
0: Svo er þetta bara hverfa skiptingin, sko.
1: Akkurat.
0: Það, já, þetta er svona kenning sem ég hef verið að smíða.
1: Já, veistu, ég er svona, ég held að þessi rétt hjá, Thomas.
0: Já.
1: Af því að þú sérð bara þegar að þú keirir á milli, ég keirir nú mikið á milli á daginn svona, milli fyrirtækja og yfirleitt svona undir hádegi þá bara allt nammi búið, komið skilti út í glugga,
0: sko.
1: Allt nammi búið, því að spull.
0: Já, þau bara nennið þessu.
1: Nei, nei.
0: En já, þú var sem hnoða í þessa sultu, hvernig er svona ferli í þessu? Tekur langa tíma að gera svona bats?
1: Nei, þetta er að taka, þetta tekur okkur kannski allt í allt þessar krukkur sem við gerum, þetta er takmarkið magni og fæst aðeins í grónni.
0: Já, 666?
1: Nei, þetta eru svona 500 stykki sem við gerum, cirka bát. Ég hugsa að það verið fljótar að klárast.
0: Já, einmitt. Og hvað er þetta lengið þessu?
1: Við erum svona 8 klukkutíma, allt í allt, ég og frúin.
0: Þetta er ekki meira.
1: Það fara á byrjun til enda þegar við framleiðum. Sko. Já, já, já, já. Hugmyndavinnan og allt þar á undan en margir mánuðir auðvitað.
0: Einmitt. Og þetta bara fær maður í öllum krónuverslunum.
1: Stærstu krónuverslunum.
0: Já, helvítis Reykjavíkusultan, Cayenne og Pumpkin Spice.
1: Akkurat. Ekki. Hún er stíð búin að brjóta inn eintekin sem ég kom með fyrir því, Thomas.
0: Já, hún er stíð búin.
1: Þetta var rosalegt.
0: En ég hérna, ég er bara að fara að leipa þér yfir bylgju.
1: Já, já.
0: Þú ert upptikið maður.
1: Já, brjálað að gera, sko. Brjálað að gera. Elda mat og eftir og enga kokka gekk á morgun. Já, og...
0: ég er alltaf brjálað að gera þér. Er þetta svona tarnir? Eða...
1: þetta er svona...
0: hver er mest að gera þér?
1: Mest er núna.
0: Já.
1: Núna og fram til svona 13. desember.
0: Já.
1: Þá er alveg keisla alltaf það.
0: Já, keisla, já, nærðu svo alveg svona einhverju smá jóla kvíld.
1: Já, já, svo, já, já, ég kem í krassi, ég kem í krassi þannig einhvern tíðan og þólas með þessu heim og elda matinn og svona og svo er bara frí í janúar.
0: Já, elda þú jólamandi sjálfur?
1: Já.
0: Ert þú kokkur sem er... Þú lóður elda heima?
1: Nei.
0: Nei, einmitt.
1: Alls ekki, nei. Ekki síðust ár sérstaklega eftir að börnin eru svona stór og svona... elda fyrir mig og frúna
0: bara grillaða samlokur
1: og... já, já, við erum við tala var ekki til hann einhver svona frósin kjúklingur eða kjúklingabitir en í
0: já, ég skilu það
1: ég hendi þér fræðirinn
0: Herðu, helvítis, frábært að fá þig
1: takk, Thomas
0: verið snögg að tryggja ykkur rekkja ykkur svultuna þetta klárast fljótlega
1: mjög fljótlega
0: Herðu, þá getum við jólin
1: takk

0: öðruvísi útvarp. Exi 977. Tommi Steindórs og Exi 977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Sumir vel eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Ef skalti á að skipta máli, sæn, sæn.is.
4: Niðurskori græmmeti? Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa, gerir allt betra.
5: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is.
6: Sellerísafi. Safi sem lætu líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
7: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
0: Ekki. 977.

0: Þetta er svona djúft Og lagði Disappear Æri, þá er að mættur hérna til mín Já, jú, það býttu hérna
1: Jú, jú, hérna er hann
0: Ég heyri, þetta er bollarinn og Já, ég verð bara óskamað til það mikið
1: Já, þetta er stór dagur í mínu lífi maður
0: Þú ert búin að Sko, ég algjörlega Óþökk í minn gard, sko
1: Já, já
0: Ert þú búin að standa vaktina á FM 957 Í þrjár vikur
2: Já
1: 17 þættir, sko
0: 17 þættir í röð, já. Sko Þannig að
1: Vakna 6.20 alla virkamóna
0: Já, bara ef við byrjum á því Hvernig Ég meina, við hlustum þið þekkja mm-hmm. Það er alveg sem þetta svona powerhelgar hjá þér
1: Já, já
0: Þú veist, er þá ekki
1: Mitt líf er náttúrulega, sko, það er mikið Það er alltaf eitthvað
0: Já
1: Og hérna inn í þessu voru náttúrulega þessi stóru helgar í þrótti, sko
0: Já, bæði þróttara helgarnar Og þú ert náttúrulega líka einirki
1: Já, ég er einirki og maður er að vinna helgar líka
0: Já, þú ert að vinna helgar
1: Svo elska ég að fokin djama
0: Svo elskar að djama, marga góðu vini sem elskar líka djama
1: Já, grúkóðu brósar, sko
0: Þannig að 6.20, þú veist, á hvað degi var erfiðast að mæti í brennslu? Manstu, var eitthvað svona, það var bara, jæ
1: Það var hérna, held ég Það var auðvitað núna bara síðasta föstudag Þá hafði ég verið á, hann að byrja flesti live show
0: já, já, já, já
1: Ég vaknaði einhvern veginn æld í sturtunni
0: Úff
1: bara ældi og ældi sturtunni og þurfti svo að þrýfa sko, losa á niðurfallinu og fara í föt og hitta rikka og vera hress og það var ógeðslegt
0: Já, hvað, sko þegar maður þarf að, ég tekja það nú alveg sjálfur sko,
1: mm-hmm.
0: Maður er ekki stuði en svona, já, maður þarf kannski samt að vera minna hress svona,
1: Miklu
0: Á X-inu sko
1: Miklu
0: En FM Orkan er bara eins og var Þetta er alveg bara
1: Nei, alls ekki Og ég er ekki, ég er bara að kemur til dyrana Ég lesu ég klættur sko Er fólk ekki sama hvað manngerð er Nennir ykkur of hressum náunga
0: Ekki til lengdar
1: Það er ekki töff í dag að vera hress Skýrðu
0: Það er alltaf lægi að vera Heru, hann var hress hérna í kvöld
1: eitthva? Já, já, bara léttulúra kátur En þú veist
0: En svo er bara orðin hress hérna 78. Daginn í röð sko.
1: En bara eins og hlustetur exins Þetta sem eru nú eila bara við höfuborgarsvæði Er það ekki staðan?
0: Jó, já, nema það sem notfar sér appi
1: já,
0: sko.
1: Já, já, sem eru vonandi þó nokkri Við erum hérna Við erum kvíða þjóð Og núna er það nýjasta er við erum svefnlifja sjúk
0: já.
1: Og við erum líka alkoholiseruð
0: Já,
1: og þunglind og þannig að já, þú veist
0: það er bara svona út af staðsetningu sko.
1: Já, já, já, algjörlega
0: 100% sko
1: en þannig að sko, ég held til þess að hlustetur X sinns 97 sé topp fólk en ég held að þau sé ekkert eitthvað á modnana að deyja og hressleika sko.
0: Nei, nei
1: margir harðir gæjar sko. En átturulega sko satt, svona kannski salt jarðar, allir þessir iðnaðmenn sem vakna og fara út í daginn að gera og græja, vinna alvöru vinnu
0: Já, menn sem snúa hjólubandurlýsins
1: sko. Já, og hjólum samfélagsins
0: Já, það eru hlustendur X-ni
1: Og hjólum heimilana að það hlutir síðu lægi
0: Alveg sagt þetta, hlustendur brennslunar á FM
1: Já.
0: Það er ekki mikið að snúa hjólum atlýsins,
1: Nei, sko. Það kæmi það samt óvart sko, það er virk hlustun hana Akureyri
0: Já.
1: Og þeir, það er svona viðnæmur á Akureyri hlusta
0: Já,
1: þeir mistu exið
0: Þannig að þá þurftu eitthvað að skipta sko.
1: Sem er náttúrulega alveg glórulaus sko.
0: Já, það er alveg glata Láttu mig þekki það sko.
1: Það er annar kapitúli
0: Já, það er annar kapitúli En talandi bara að kapitúla Nú ertu búin að starfa með Ríkard Óskar Guðnasinni 17. Dæruð Hvernig er það?
1: Það er bara alls konar
0: Það er alls konar já.
1: Hann dett svolítið út
0: já.
1: Og við erum ekkert, þú veist já, hann er náttúrulega góður í sínu
0: já, veist, já.
1: Vanur, virkilega vanur
0: hann er búin að vera na, núna í 23 ár
1: já, sér það, það er rosalegt djú veist þessi úttald
0: það er svakalegt úttald og búin að vera í morgun þetta ég held ég bara í að verða já, 7 ár, hann var náttúrulega að byrja þér svona að leysa af í gömlubrennslunni með hjöpa og kjartani held ég eitthvað áður sko.
1: já, vámar
0: Þannig að Já, hann hefur vaknað sérstu aðtekun sinna
1: hann er, þú veist, mér líkar þykir bara væntu reyktum
0: já.
1: Sko, en hann svona, já, hann þetta svolítið, getur dottið út.
0: Hann er með ADHD á svona frekar háu stigi, hann er bara alltaf opið með það, sko.
1: Alveg svona þó nokku háu, sko.
0: Já, þannig að líðuðu stundum með, þú veist, þegar innsla hérna, sliðið upp, þú ert að tala, líðuðu þótt eins og sé bara ekkert að hlusta hvað
1: það
0: segja.
1: Já, það kemur fyrir ég að segja svona, já, svo var náttúrulega þarna og svo líður svona tvær sekundur og hann er ekki að það svona horf, svo segja hann, akkurat, já, en en það ég hef illa gaman að því, sko, og það er sko málið með mig, að ég er, þú veist, ég er líklega eitt mesta kameljón útvarsleiksins þessa dagana. Maður túraði með bylgjulestri í sumar
0: eftirminnilega
1: þar sem ég svona hækkaði neyslu stigið talsvert loksins segja sumir á bylgjulestinni.
0: Já.
1: Og
0: með ykkur, varst það með svala?
1: Ég var með svala á Einari Bárðar.
0: Það er reyndar alveg komfó, sko.
1: Það er rosalegt, sko, til skiptis.
0: Talandi reynslubolta í leiknum.
1: Já.
0: Svali, sko.
1: Og ég man ekkit hvað ég ætla að fara að segja.
0: Nei, en þú vart kameljón.
1: Já, þú veist, já, það punktur var, sko, þú veist að ég hef líka gaman að því að þú veist, eins og ég er með þér.
0: Já.
1: Þú veist, það er alveg auðvelt og þú veist alltaf einhverju hlustun og svona, þú veist, við náum vel saman. Það er gaman líka að vera með einhverju sem, þú veist, þú þarft að þess að hafa fyrir, sko.
0: Já.
1: En við erum ekki, sérstaklega svona í byrjun þáttar alltaf gott flæði, sko, fyrstu 20 minútuna það sem við bara tala, sko. En svo svona hallandi fæti.
0: Já, sko, en svo eru aðrir sem segja, þeir náttúrulega brennslubræðirnir. Eru náttúrulega
1: Grettubrós,
0: já, svo kallar. Já, grettupöttunar.
1: Grettupöttunar, alíslensku grettupöttunar.
0: Já, one of two of a kind.
1: Já.
0: Þeir náttúrulega eru annarlegir fyrir að elska verið fríi.
1: Já,
0: þeir annars sérðu fyrir þeir, þegar ég myndi að halda síðan 1. februar, ef við teljum bara fjölda brennslu þotta.
1: Já.
0: Þá held ég að þú hafir eru bara tekið flesta þætti, sko.
1: Já.
0: Þeir elska rót þeir að verið fríi.
1: Já, um mitt.
0: Menn að sér fram að það haldið þannig áfram.
1: Ég veit ekki.
0: Það þú voru sjankaði þetta alltaf þarna yfir að því að
1: ég veit ekki.
0: Þeir elska verið fríi.
1: Það elska aurinn. Þannig að
0: já, það er nefnilega
1: maður.
0: Og þú ert einyrki.
1: Ég er einyrki.
0: Það er ekki hægt að segja nei.
1: Nei. Og maður er hér einhvern veginn bara.
0: Og ég er þetta það sem ég er alltaf að segja við hlustum til X-Nýsju. Hann er einyrki, húsnæðislán, barn, allt í gangi, sko.
1: Já, það þarf að borga þetta.
0: Það þarf að borga þetta.
1: Eru fólk að væli við þessu það?
0: Já, þú veist, það er rétt að telja.
1: Ég er annar en Hrafnkell Freyr. Svo mannleysa.
0: Nei, sorry,
1: ég tekið þetta baka. Hann er bara búin að vera svolítið gagnrýninn á bollarinn síðustu dagu.
0: Já, hann er góður að veita aðhald.
1: Hann veitir þendur aðhald.
0: Hann gerir það, heldur betur. Nei, ég held að sé hann alveg að telja þá fingur annar handar, sko. Það er með Hrafnkell Freyr og kannski tveir aðrir.
1: Já. Og sko, er það einhverju nafntóið menn?
0: Ekkert sem ég ætla kannski hendi loftið hér. Nei. Það er kannski óþörfi.
1: Jú.
0: En já, það er alltaf að þú er komið þá í smá breykað í bíli.
1: Þú...
0: Ég fagna þessu mikið, sko. Á. Og aðalega, ég sé oft bara hvað ert þreytt.
1: Já, það, þú veist, getur stundum verið svolítið mikið.
0: Já, ég veit líka sko að þú leggur því oft.
1: Maður kemur
0: eftir
1: fyrir.
0: Þátt.
1: Kemur fyrir.
0: Og þú hefur ekkit gott að þessari leggju þarna milli 10 og 12, sko.
1: Nei, ekkit þannig.
0: Það mér er betra bara að þú vaknir bara á kristilegum tíma.
1: Já.
0: Og engin leggja.
1: Og engin leggja, nei. þannig viltu hafa þetta?
0: Þannig vilja hafa þetta.
1: Já.
0: En bollari, nú ætlum ég að fara að hleypa þar heim í leggju.
1: Ég er bara að fara að taka plaðvarp og það er vinna og svo er vinna í kvöld og það er bara aksjón
0: í
1: þetta.
0: Þáttur eftir og allt í gangi.
1: Ég hlakka til að vakna morgun, það er bara, þú veist, eftir þennan dag og fellur allt í dúnalogn 15. og 1.
0: Rábært að heyra. Bolli,
1: já.
0: Takk fyrir komin.
1: Já, það var lítið.

með Frequency Kenneth. Það er bara búið að vera gestakökurinn, held kokkurinn. Ég var alltaf búin að stengluna því að hann alltaf kíkja þetta með hafa nökkert andamál. Hann er með rekjaðugur sultuna. Það er ótrúlegt hvað sákaðin ennur að gera sultum. Það er nú góðar hjá honum, hann má eiga það. Bollarinn, laus úr prísundinni, svo ég vil kalla það. Og svo stytti sér það að hljómsveitin Shape komi til mín en hún er með endkomu á Eyrarokki og Akureyri núna helgina. En næst förum við til New York borgar. Það kemur hljómsveitin The Strokes, The Adults Are Talking, heitir þetta.

Og ég ætla bara svona að leifa músikina þess að malla fram að næstu gestum. Þeir eru verið hérna cirka kortir í 11 meðlumur úr hljómsveitinni Shape sem spila á Eyrarokki fyrir norðan núna helgina. Það er uppsett á það. Mjög skemmtilegt line-up. Það er sníklabandið og alveg upp í Dr. Spock sko og allt frá milli. En núna förum við í Idols. Þrjú kvikmyndir Kott Stíling. Þetta er Rabbit Run.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
2: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
3: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
4: Góð nótt, strákar mínir.
0: Furðuleg útköll, óvæntar uppákomur og alls konar fólk í alls konar aðstæðum. Dagbók lögreglu ný gamanþáttaröð sem sækir innblástur í dagbókafæstu lögregluna og færið þær í spaugilegan búning. Horfðu núna aðeins á Sýn Plus.
5: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
6: Þú færðu vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
0: Exið, öðruvísi útvarp.

0: fín days. Hingað eru komnir góðir gestir. Það eru Logi og Óli úr hljómsveitinni Shape. Velkomnir. Já, ég er að ruggla
1: þetta.
0: Takk.
1: Og takk fyrir að taka móti okkur.
0: Já, bara gaman að fá okkur. Ef við byrjum bara því hljómsveitin Shape.
1: Já.
0: Hvernig var þetta band stofnað og hvernig svona hefur starfsemin verið?
1: Hvað höfum við mikinn tíma?
0: Við alveg fullt bara, ég er reyna þáttur undir 12.
1: Þetta byrjar þá semst án gríns og í Alþýðuskólanum eiðum 1994.
0: Já, það er svoleiðis, já.
1: Já, eins og kannski...
0: Alþýðuskólan er það framhaldsskóli?
1: Já, það var framhaldsskólan sem var á eiðum. Uh-huh. Það sem að, einmitt, við komum saman hérna upphaflega line-upið.
0: Já.
1: Semst og eiðar eru austur á landi fyrir þá sem að ekki veit að það. Uh-huh. Og þar vorum við allir eitthvað hérna að reyna að verða mönnum við, með mismiklum árangri.
0: Já.
1: Og hérna sofnum við þetta band
0: 94, var þetta þá eitthvað svona grönnspælingar hjá okkur eða hvað voru það að hlusta á þarna þessa tíma?
1: Já, það er óhætt að segja það á tímum hafði það verið allsráðandi.
0: Já.
1: Þannig að þetta er svona einhvern veginn þannig, svo erum við hérna 96 komnir hérna í músitilunir, hérna keppum í úslindu þar á móti stjörnukisa sem að malaði okkur.
0: Já, og en komist þið áfram?
1: Já, vorum sérst þannig á úslindukvöldinu.
0: Já, já.
1: Og höfum nú kannski verið svona einn af þekktasti fyrir að vera úlinga hljóðustinn hans magna í á móti sól, en það er önnur sagði.
0: Já.
1: Þetta er svona móti sól ákveði hliðaskrefi á honum sem að byrjaði 98 er ekki eða 99 sem
2: það. Já, 99.
0: Já.
1: Og við erum svona bara aðeins að bíða eftir að hlaupa sér hotnin í þessu.
0: Já, einmitt.
1: Svo við getum farið í heimsýður á.
0: En sko, er Magnið þá með ykkur í þessu bandið það?
1: Já, já.
0: Já, hann er í bandinu.
1: Já, bandið hefur verið hérna gríðarlega bara svipað sko.
0: Já.
1: Frá upphafi. Mm-hmm. Við erum sér þrír hérna bræðrasynir. Ég og Hafþór Snjólfur og Magni. Uh-huh. Og eiginlega svona uppeldis bræður meira heldur en bræður sinnir en það er hún að sagða. Uh-huh. Og svo er annar virus þetta, allir ættar og frá borga fyrir Eystri og þar er síðan hérna Ditti Trúbador með okkur líka sem er uppalegi basalekarinn en svona one year in eða eitthvað slags þá kemur Logi.
0: Já.
1: Leysir hann af þegar hann ætla að fara vera ríkur og fara að sjóa eða eitthvað.
2: Já, já. Ég nýtti tækifærið og komið hann inn.
0: Já, tróðsir hann inn, já.
1: Já. Kosturum við loga að hann kunni öll grönslög á bassa.
0: Já.
1: Þannig að það var bara svona hálftlag inn á fyrsta æfingu, þá bara, já,

0: Þetta er maðurinn.
1: En hvernig var þetta með bandið sem voru að byrja? Þú veist, voru þið að covera mikið til eða var þetta alltaf frumsamið efni sem voru að spila það?
0: Nei, við vorum náttúrulega mikið að spila þetta grönns og ýmislegt fleira og reyna að búa okkur til einhver pening með að hoppa milli sveitaballa líka.
1: Já, tókuðu sveitaballa rúnt svona.
0: Já, það var sem er kannski upphafið af þessu flottans magna.
1: Já.
0: En nei, ég held í alveg að það verið þannig að við höfum samið bara fyrstu plötuna fyrir músíktilraunir, sko.
2: Já.
0: Við minni það, að bara herði á þær músíktilraunir, við þurfum að hérna við getum ekki að spila State of Love and Trust á músiktröfum.
1: Nei, ég veit.
0: Þannig að hérna, við höfum að gera eitthvað í því.
1: Já. En sko þessi er að, já því ég kíkti nú þess að glatkistuna.
0: Já.
1: Á, þar eru þeim með profíl, sko.
0: Nó.
1: Þannig að móti Soul Magni fyrir þangað 98 og það segir að bandið hætti 99.
0: Já, það er náttúrulega, það er ríkjur.
1: Það er ríkjur, já.
0: Hljósveitir náttúrulega hætta ekki oft, sko.
1: Nei.
0: En það hefur verið aðeins svona milli, við spilaðum 99 og svo næsta gig sko 2009 og næsta gig á eftir því 2019.
1: Já, þannig að það er bara stutt á milli núna.
0: Já, við erum náttúrulega að koma okkur í eitthvað svona á einhvern sprett eins og heyrðu 7 ár frá senast það.
1: Já, ég veit. Og hvað kom til að þið voru fengnir til að spila á Eyrarokki?
0: Ég er að veita það ekki, sko.
1: Nei.
0: Ég er örgulega eitthvað miskilningur. Spurning hvað það sé eitthvað annur hljónsett sem að heiti Sveit
1: eða
0: eitthvað
1: já.
0: Nei, álurinn það veit ekki, ég held að Magni náttúrulega býr á Akureyri.
1: Já.
0: Og þetta verður örgulega verið einhver ákvörun yfir einhverjum bjórnúmer eitthvað.
2: Já, ég held að þetta sé ákveðin draumur einhver svona, ná okkur alltaf saman í eitthvað gott gig.
0: Já, og svo var náttúrulega
1: við, það er svona fórtum með Magna tóldi
0: Já, þetta gig, alveg klálega, sko. En við höfum líka sko við erum sérst að vorum að klára lag sem að við byrjuðum að taka upp í desember 2013.
1: Já, einmitt.
0: Þannig að hérna það er komin gír, sko.
1: Já.
0: Nú er hugmyndin að fara að bóka æfingabúðir á Eiðum, fljótlega, no joke, það sem að hérna við ætlum að klára næstu plötu.
1: Einmitt. Og er það bara svona sama samtíð og 96 sem eru að horfa í eða?
0: Við höfum ekki mikið þróskast.
1: Nei.
0: En ef eitthvað er þá hefur aldrei verið meira grönnsamt heyris mér á fylgdakinn sem við erum að fá sko. En þetta er þetta stundum þannig, maður er einhvern veginn að, þú veist, hlusta á Stone Temple Pilots og ég veit að maður hljóma mjög gamall en það er enn maður mjög gamall. En hérna, þú veist, maður er bara, þú veist, af hverju er enginn að gera svona lag lengur sko.
1: Já, einmitt.
0: Svo að vera lengur í sig að gera það, maður heyrið það bara ekkert og það er enginn áhuga á þessu en við höfum á þessu. Þannig að þetta er svolítið alveg sem séð Stone Temple Pilots serið maður og mögulega yfir í eitthvað svona kannski Queens of the Stone Age og eitthvað svona. Já. Við byrjuðum að gera eitthvað Queens of the Stone Age skotið lag sko 2013 sko.
1: Já.
0: En það breytist eiginlega meira bara í grunns.
1: Já. Og ég meina, já, sko, þetta er bara sama bandið og af því þið eru eitthvað þrír bræðra sinnir eða þá í bandinu eitthvað.
0: Já.
1: Já, þannig að við hafið alltaf dálítið haldið hópin. Eða svona þannig að
0: Já, þetta er svona, þú velur ekki fjölskyldu.
1: Nei, einmitt. Þannig að sko Tarn Feather,
0: já.
1: Það er komið út.
0: Já.
1: Og þú veist, er þetta fyrsta lagið sem kemur út bara í hvað langa tíma?
0: 24 ár.
1: Fyrsta lagið með sépi 24 ár.
0: Já, frá 2002.
1: Og þið stefnið bara á upptökusessjón og meira til það?
0: Já, klart. Það stýttist alltaf að næstu plötu.
1: Já, einmitt. Og finnst þau hvort það svona gaman að?
0: Já, málega, er þetta ekki gaman
2: að? Þetta er bara geggjað að hitta félagana og spila gott rock eða grönds. Það er toppurinn.
0: Það er ekkert skemmtilega.
1: Hvað gerir því, bandurinn? Þú er bassilogi,
2: já.
1: Óli.
0: Ég spila á gítar.
1: Þú ert gítar.
0: Já.
1: Og þau kemur að semja þetta, eru þetta saman í því? Eða?
0: Já, þetta fættist á ég, sko, ég held að verið þannig að Magni átti riff og, og við vorum eitthvað að fykta við þá æfingu fyrir þess að tónleika 2009 og svo kláruðu við sko einhverja grunnupptökur og svona 2013 og vorum alltaf alveg að fara að klára lagið sko, áttu bara eftir að klára að búa til laglínu og klára textun eitthvað. En það gerðist á þess ári og þá, þetta gerist allt mjög rætt þetta fór á stað og þetta er svona þetta er eitthvað lag sem að vísa svona í í syndirnar og hvernig þú þarft að sitja með syndunum þínum og mögulega brennur byrjaðar eða ert hérna tjáðraðar og
1: fyrraðar
0: út á götu eins og þið góður í lukulagabók.
1: Já, sko Magni var það ekki bara smá slýs að hann varð eitthvað svona poppari eða menna er þetta svona, er þetta rokkar í grunninn ekki?
0: Jó, algjörlega, hann er samt rosa fjölhæður í og hlusta hefur alltaf hlusta á mjög svona fjölbreytta tólest en hann er alveg
1: hardkor að syngja líka.
0: Já, hardkor Metallica og Pearl Jammer og svona og þetta er bara styrla rock söngari sko, við erum fyrst og fremst að gera þjóðinni greiða með að draga röddina á honum inn í rockið sko, endur maður eins.
1: Já, bara takk fyrir það.
0: Já, bara ekkert mál.
1: Það er Eyra rockið, er það lögðardagur, að föstu er að lögðardagur sem spilið?
0: Við spilum á föstudaginum.
2: Já.
0: Strax eftir Kolrösu, held ég.
2: Já.
1: Já, á föstudaginn.
0: Já.
1: Og eruð þið bara að æfa vel fyrir þetta?
0: Já, vel, við allavega sko erum hérna, erum búin að æfa og svo allavega bruna á morgun og norður og æfa meira.
1: Já, eða hvernig sko eins og í fyrra, tóku hljómsveitaræfingu í fyrra?
0: Næsta spurning.
1: Já.
0: Nei, sko máli er, veist, þetta er ekki eins og hérna, þú veist, þegar maður fer í bumbubolta með strákunum eða eitthvað, að þá er allt miklu verra en það var fyrir honum títuðir.
1: Já, já, já.
0: Þetta er öðrisi sko, í svona bandi, þá bara einhvern veginn, menn hérna stiltu saman tíða hringi á þann hátt sko sem úlingar að það bara telji hálft lag og þá syngar þetta hann yfirlega þokkalega sko
1: einmitt.
2: Að bara taka æfingu í dag bara eins og fyrir 10 árum eða 20 árum
0: já,
1: já þetta er bara smurð vel
0: já, vona kemur í ljós á fyrstu stæðin.
1: Ég ætla að frumflytja þetta nýja lag Tar and Feather. Og ég segi bara góða ferð norður og góð skemmtun á Eyrarokkinu.
0: Já, takk maður.
2: Takk maður.

Baby Samples og lagið Fuck Forever. Á morgun þá ætli ég að gefa síðasta miðapari mitt á tónleika Deus í Austurbæði bíói 2. oktober. Og sko mér sýnist ég eitthvað vera eitthvað komin í þar aðstæður að ég verð með DJ set í andyrinu fyrir tónleika. Ég held að það þýðum samt bara að ég standið að spila eitthvað lögu tölvu sko. Ég ekki alveg nú fær í að gera að hitt sko eitthvað DJ með vínil, bara glemti því sko. En það var að ljúfur tónar frá Tómas Steindarssoni þarna í andyrinu. Og þú getur keft með það á miði X. En endilega reyna freista gæfunar á morg. Ég hún gefið þrjú pör nú þegar og við klárum þetta alltaf með þetta á morgun. Við skulum hlusta til þess. Þetta er Suds and Soda.

Ég held að segja alltaf því ég spilaði þetta lag því ég var á matullinni og Selfossi. Ég veit ekki hvað það sé kannski 1-2 ár síðan ykkur svolis. Að já, ég var að fá mér að borða matull Selfoss og þetta lag var spilað, Flaming Lips, Do You Realize. Algjörlega óhugsandi að heyra þetta lag að Selfossi frá bara allt til ársins myndi ég aldrei svona 2020. En það hefði ekki dottið í hug alltaf þegar ég var í framhaldsskólanum manna frá 2007 til 11. En þetta er svona þessi reyta heimsmynd. Flaming Lips spilaðar á Selfossi. Styttist í tuta dagsins í bóði Bóla Léttöl. En þetta hér er hljómsveitin Block Party. Fyrsta lagið af fyrstu plötinni, Like Eating Glass.

0: 977. Tommi Steindórs og X977 í samstarfi við Serrano og Vinnupalla.
1: Bílaborg og Gamla Bíó kynna með stolti 10 ára afmælisýningu Las Vegas Christmas Show. Upplifðu stórkostlega söngvara, heimsklassa hljóðfaraleikara og dýrindis tryggja rétta matseðil. Sýning sem á sér enga hliðstæðu á Íslandi. Tryggðu þér miða strax á miðix.is.
2: Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsiefni. Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur. Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað.
3: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
4: Brönns laðborð. Heiðalegur matur. Allar helgar í spýrinni Garðheimum.
5: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga.
6: Framundan býða haustlæðir og lækandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
7: Maður er að syngja þá og kemur þetta.
6: Sín, hljómar furðu vel í haust.
0: X, 977, öðruvísi útvarp.

Þetta er Nirvana og að lagið Slimmer. Klukkan er 11:30 og það komið að 20 dagsins og ég svona hugsaði með mér aðan og með að þetta lag var að spilast á ég ekki að hafa hann alminnilega hérna, þennan miðvikudaginn. Eitthvað sem getur ekki klikkað og þá einhvernig leitar hugurinn automatist í hljómsveitina Lamb of God sem ég myndi halda að sé svona mín uppáhalds metal hljómsveit svona frá 2001. Öldinni. Þetta hérna er Lamb of God, þetta er 20 dagsins ég búið léttulegt, þetta er Hourglass.

Blur og lagið Song 2. Ég meina það að Valdi Björn verður hérna á sínu stað mitt klukkuna 1 og 2 og eftir og örglega svona aðeins léttara yfir honum. Heldur hann var á mánudaginn, þá hafði Ísland ég gert í aftefli þar sé að lögdeginum við Ísland í fótbolta 1-1 sem svona eiginlega á ekki að gerast sko. En það var Redemption í gæra sem við tókum Luxemborgarinn á eiginlega bara pökkuðum þeim saman sko. 3-0 þvílíkir yfirburðir þannig að það er ástæða fyrir já, Valtýr sem á íslensku þjóðinu til að gleðast en ég ætla nú ekki að kveðja alveg strax, ég ætla að spila aftur lagið Annars góður með Purple Pilning, þetta er algjörst

Rebolis Cold Fever. En þá ætla ég að fara að segja þetta gott í dag. Ég mætir þetta náttúrulega morgun klukkan 8, takk ég vel um að þetta valdi Birni mitt klukkan 1 og 2 og svo er að Bolli Már sem eru laus úr FM prísundinni. Hann verður hér mitt klukkan 2 og 6. Heyrðu þetta á morgun. Þangað til þá, verðið sæll.

0: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
1: Áttu eftir að prófa sánaþerapíu í Finnlandi. Áttu eftir að kynnast gusumeistaranum Pekka og hopp út í vatn. Áttu eftir að anda að þér finnsk-síberísku ilmgufunni. Áttu eftir að kaupa miða. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
2: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
3: Úrval íhluta fyrir bíla, vagna og báta. Verið velkomin. Bílasmiðurinn Bílsjóða 16, bílasmiðurinn.is.
4: Horfðu á boltan í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
5: X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus á samt ensími í Austurbæjarbíó annan október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á x-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.
6: X-ið 977 öðruvísi útvarp.

0: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
1: Í þriðja skipti á Íslandi. Glacier Fight Night. Fremstu bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is.
2: iPhone 18 Pro, alvöru myndavél, alvöru Pro, Epli, Laugavegur 182, Epli Smáralind, epli.is.
3: Optical Studio, pop-up hæða Smára 4, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur, því nú auka afsláttur af öllu, opið frá 12 til 6.
4: Áttu eftir að ferðast Alaska, áttu eftir að sjá birnina og elgina og fara á kajak með otrum og kvölum, áttu eftir að renna fyrir risalags, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is.
6: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
7: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sín.is.

0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
1: Ökologisk kremet peanut butter, basilikums pesto og finvalsede havregryn. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
2: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
0: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD-bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
3: Indvest í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girtilega máltíð á einfaldan hátt.
4: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
7: Markvelunaður Ríkar og barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
8: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
9: Allt í gæsaveiðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178.
10: Vinahópurinn hefur rætlaðið þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
11: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
12: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: 77 Litlu skrefin skipta máli Veldu svansvottað Rekstrarvörur Vinna með þér
1: Grísk jógurt Fylgdu hljóðinu
2: Optical Studio Pop-up Hæðasmára 4 Loka dagur í dag Alltaf 80% afsláttur Því nú auka afsláttur af öllu Opið frá 12 til 6
3: Steinsægi Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur MHG verslun Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
6: Bókaðu stund fyrir óstöðandi hlátuskast í sjálfheldu. Á undræju yfir flókinni gátu með olgu í tjaldi. Bókaði stund fyrir bók.
7: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
8: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarni.is.
9: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
10: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
11: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
12: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
13: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.
14: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.

til leiks mín skoðun hér á þessum dásamlega miðvikudegi Það vætt áti, en það líkt Það ekkert sérstakt að fara í golf í dag en það gott að fara í göngu eða eitthvað slíkt Mjög gott, út að hlaupa jafnvel Veit ekki með golfið, held ekki, vellitur alveg bara fókældir En, Ísland vann fótboltaleik í gær og við erum í sjöunda himni Það að segja A-landsli Karla sem gleðitíndi Það verður bara að segjast alveg svo það Þetta þriðji mótsleikurinn Þar sé að mótsleikurinn sem að Arnar Bergmann Gunnlaugsson sigurvegari í sem þjálfari liðsins og þeir tóku Luxemburg 3-0 á útivelli í gær sem gleði tíðindi oft lent í erfiðum leikjum hana móti þessum Luxarum Geir og Sverrisson sem tapaði hvað 3-0 held ég Arnar Þór Viðarsson tapaði 3-1 Arnar Bergmann Gunnlaugsson vinnur 0-3 Líkillinn að mínu viti það voru þrjár svona fjögur atrið, náttúrulega Gylfi Þór Sigurðsson kemur inn í byrjunarliði og stjórnaði þessu hann stjórnaði þessu þessu herfóringi í leiknum og kallandi menn í stöður og geggjaðu leikmaður langbestur áttu að vera í þessu liði fyrir langa löngu Það aðalbreytingin síðan líka að Mikael Egill tekinn úr vinstri bakverðinum og settur hægra megin þannig að framar sem að staða sem hann hefur verið að spila meðal annars á Ítalíu í aðdeildinni þar með Genoa og hérna er ekki að spila vinstri bakverð þar og hefur ekki verið að gera það í mörg ár þar að segja í fjöguramannavörðin hann hefur verið að spila vang bakverð stundum Jújú, og oft hægra megin þá hún var settur hægra megin sem geggjaði mínu viti og svo Ísak Bergmann fer allavega liðin á Gylfa og Gylfa var bara með hann í bandi og stýrði honum bara og þetta var flott tvenna hjá þeim og svo Logi Tómas sem kemur í vinstri bakverðin það líka breyting þetta var bara flott næst að Búlgaría Já, á laugardaginn, hér á laugardalsvelli Allu völlurinn hjá honum Kitta Vallastjóra, völlurinn í toppstandi Og ég ætla bara að segja ykkur það Að hérna, ég ætla að gefa miða í dag Þið geti hringt inn Og þið verða að leysa gátu Kanski, veit það ekki Ef við erum góðu skapi, þá þurfum við ekki að leysa gátu Já, sumir ekkert sérstakir í að leysa gátu og ég til dæmis einn af þeim sem ekki góður í að leysa gátu Þokkalegur skák en ekki hinu Allt í lagi með það, allt í lagi ekki gott eins og Pása sagði Það meira til undir 21 árs landslið okkar tók í gær Sviss og Þeir voru bara varnarleikurinn hjá Svisslendingu var bara eins og svissnesku rostur og hérna þessi gamli góði brandari og hann sígildur sérstaklega eftir leikin í gær 5-1 fyrir Ísland og þetta var geggjað Daniel Trista með 2 Guðjónsen með 2 mörk og þetta var bara vinnun í breki og allir bara frábær leikur á strákunum ég fór hann á leik og það hefði mátt vera betri mæting en skilalegt klukka 3 á þriðju degi glataður tími og ok, hinleikurinn var 18.45 það verið lægi að hafa þá bara klukkan 16 þess vegna, ekki klukkan 15 þannig að fólk eigi þá möguleika að ná kannski setniháleika eða eitthvað svo laus og þá hefur möguleika, það náttúrulega hefur smá tíma til að horfa á síðan aðlandsleikin en ekki 15 come on Hvað í gangi? Þetta UEFA sem ráði svo eða höfum við ekkert þetta að segja? Veit ekki, þetta og margt fleira sem ég ætla að spyrja Eystein Pétur Lárusson framkvæmdastjóra hér á eftir Ég ætla að vera með hann sérsagt í spjalli Ég ætla að hringja í Þórhall Dan sem að kalla eftir þessum breytingum á landsliðinu sem að Arnar varð við Ég veit ekki, hann var örugglega ekki vel hlusta Ég veit ekki, ég vona það svo Arnar góður drengur og vitur maður
og tekur það góða til sín og skilur hitt slæma eftir. Þannig að það bara þannig og svo það ætla ég að heyra í Björgvinni Páli Gústafssyni, markverði Vals. Valur tók þetta danska lið og rulluði yfir þá í Evrópukeppni í gær. Með viðtal Óskar Bjarnarsson í gær og Valsmenn unnu með 9 marka mun á heimavelli og Björgvin Páll var í bananastuði. Skulum bara orða það þannig. Þessi. Þetta örugglega verið spilað í Valsmenn í gær. Ég alveg vissu það. En hér rétt og eftir Eysteinn Pétur Lárusson.

0: Mín skoðun með Valtý Birni
1: er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
2: Já, já, áfram skal haldi hér elskur og ég ætla bara að fara í Símann og hringja í þennan hérna mann á hvort hann svara ekki hann á að svara Hello Eysteinn Eysteinn Það eitthvað að símkjörnu hefða Það alveg ljóst Eða ég bara svo mikill Jóni Halló hreinum Heyrið, ég ætla að stýta östu lag hérna Og Þá verður þetta bara lagað á meðan Þetta verður bara Þetta ekkert Mjög flóki, ég ætla bara að setja hérna östu Og svo kynkjum eistir pittur Koma svo

0: Mín skoðun með Valtý Birni er í samstarfi við Lengjuna og Pólsen.
1: Já, já, þetta er meira. Ég er að læra á þetta, þetta er allt í lagi, þetta er að koma. Ég ekki aðstóð hjá Páli Sævari hérna, sem ekki ekki að og ég komin í sambandi þegar ágæta mann, Eysteinn Pétur Lárusson, frangöndastjóra, KFC, heill og sæll.
2: Heill og sæll.
1: Hvað segirðu?
2: Ég bara ágætur, sko.
1: Þú ert ágætur? Það betra.
2: Já, já.
1: Er
2: já,
1: þú?
2: Já, það verður að bera sig vel.
1: Já, ég veit það. Hvernig fjárhagsstaðan? Byrjum þar?
2: Já, það verður, kemur í ljós ásengina þegar ári verður farið við það, en við erum að reyna að leggja okkur fram með að hafa það í lagi, mánu fyrir mánu, klálega.
1: Já, eru erfileikar?
2: Já, hvað var síðan?
1: Já.
2: Ég það stöndur bara frammi fyrir sömu áskorunum og bara allt það annars staðar. Það er að láta hlutina ganga upp og hérna, já, já, þetta hefur bara, þetta gengur ágætlega en það þarf alltaf að vera á vaktinni, klálega.
1: Hvað með enn að laugatarsvöll? Á ekkert að fara að halda áfram, ákveði okay, að búið sitta grasið en svo er bara allt í
2: frosti. Já, það er bara eitthvað sem er í vinslu og vonandi gerist eitthvað í því og getum farið að fara í næsta fasi svo köllum þar sé klefana en það er svo sem engin svör komin ennþá en við sjálfsögðu fögnum því líka að það var einhverja fréttum varandi þjóðarhöllin í gær og þetta vonandi gerist bara hægt og rólega fyrir alla aðala þannig að við sjáum hvað situr í því, það er ekkit svo sem að geta tjáð sem við akkurat núna.
1: Nei, ok, þjóðarhöllin 16,4 miljardar
2: mm-hmm.
1: Hver reiknaði þetta dæmi? Fyrir ekki
2: þetta?
1: Hvað kostar laugatarsvöllur nýr?
2: Það er bara eftir hvernig við hafa hann og hvað stóran og fleira, við erum svo sem ákveðna pælingar hér en hérna síðan þannig að reyka sér mannverki og hvað það setja samnýta við ykkur öðru, þannig að þetta er glatt frá 10 miljónum og eitthvað ofar, sko, þannig að en varandi þjóðurhöllina þá svo sem ég ekki maður til að svara því ég hérna, þekki ekki hvernig þau múl eru en bara maður fagnar þegar að það er komið að stað og það er bara frábært ef eitthvað er að gera þar, ekki spurning.
1: Já, ok, en það er sérst ekkert að gerast í varandi laugatarsvöllin, það er bara allt í frosti þar.
2: Það er bara að vera að vinna í þessum málum og vonandi gerist eitthvað en það er ekkert eins og sagði því, það er ekkert sem ekki tjáðum við makkrat núna.
1: Nei, hvað er langt í einhverjar yfirlýsingar?
2: Ég get ekki svara fyrir það ég er mjög leiðilega viðmælandi það er bara að vera að vinna
1: ja, við viljum bara fara að fá sko alvöru völl hérna
2: já, borgin á völlin sjálfan og þetta er alltaf verið að skoða það hvernig hvort það ríki geti komið eitthvað að þessu líka hannig að eins og við erum verið að gera með þjóðurhöllina hannig að vonandi er það samtala fullri ferð og við fáum einhverja frétti fyrir en setna en eins og staðan er núna þá bara er ég ekki með betri svör en þetta því miður.
1: Nei, ok. Inni yfir næsta mál, það er búið að verka vesen með afhendingu verðlaunapeninga að undanförnu og þetta verður einskorast aldrei við kvennafótboltann í yngri flokkum. Gleymdist að mæta þarna einu sinni með verðlaunapening eða sem sagt bikarinn hjá FH-stelpum það var tekið út karla verðlaunapeningar í Vesturbæinn og stúlkum afhendir þeir velunarpeningar, segðu mér eitt, mér langar að vita, ok, það geta á síst að mistök og hitt og þetta og sem er, þetta er náttúrulega, þetta er ömulegt, við vitum það.
2: Já, já, klart.
1: En sko, hvernig er protokolli hjá ykkur, svo í sletti nú, hvert er regluverki á góða íslenskan, hvert er regluverki hjá ykkur hvað þetta varðar? Ég ljóti að vera með eitthvað ákveði regluverk og einhver sem að sé þetta.
2: Já, við erum með hérna, verkferðla og ramma utanum þetta og ítrykka það bara fyrst og fremst verið alltaf bara ömurlegt og það gerist núna með stuttu fyrirvara, já, stuttu millibili alltaf að segja tvö atvik sem að varða bæði kvennaboltan sem er bara ömurlegt og óþolandi, ég er bara alltaf, og þú veist, þetta fyrir mér, þá er skaðins geður og við þurfum að læra af þessu og við þurfum að gera betur og það er alveg klartmál og þetta er bara ekki gott og hérna, og allar einhver afsakanir, hvað gerist og hvernig ég er ekki vissum að það þjónir bara neinu tilgangi að vera að fara til það, en verkferðlandin svona illt yfir eru þannig að að það er náttúrulega þessum tíma árs er náttúrulega farið yfir, við erum náttúrulega bara með ákveðna verkvall og vinnuskjöld sem við vinnum eftir og mótasviði hjá okkur og það er farið yfir bara stöðu töflunar og þetta er þetta, á þessum ástíma eru tugir velunarþengja í fjölmörgum flokkum og deildum mm-hmm. og sem dæmi er að þannig að hérna, við erum með í fymta loki kvenna ABCD-lið og í fymta kalla svo dæmi sem tekið ABCD og F-lið síðan er það bara stöðutöflur þetta einfaldar það sem að bikarkeppnin er þá er bara úrslitin eru klár en oft á tíðum eru kannski fjögur, fimm lið sem er bara möguleika á bæði gull og silfri þegar að komið er að loka stað í keppninni þannig að við erum með alla vaktinni það er að segja hvað sem eru stjórnarmenn starfsfólk eða fyrir stjórnarmenn eða bara velunarar og svo oft eru líka félunin sem aðstöku við að vera klár og oft eru meitt að setja á völlunum og við erum þá bara klár í þessa velunarþingar og þetta bara þetta er klikkan og tvisar í gær er það þannig og getur svo sem þá farið og það er engin afsökun í því að ég má bara gera betur, það er nú bottom line svo já, sleppi nú líka já. En í gær er það bara þannig að það er þriðaflokks hérna kalla bjölið í kvöld og þriðaflokks kvenna bjölið í gær og þetta, þetta er hérna saman staðnum og peningan og byggani við, en það bara hefur víkslast og þetta er tekið og það uppgöldast ekki bara fyrir leikin eða rétt hérna að segja eftir leikin mm-hmm. þegar það eru aðfenda, þá bara fattast þetta uppgöldast þetta og það er bara, þetta er bara mannlið mýðsum sem bara geta gerst og það er ömulegt að þetta gerist og aftur bitni á hérna á stelpunum í þessu tilöki og ég heyrði nú í hérna formanni þess ágæta félag sem var þarna að fá síluvelun og bað þó bara beintur á okkur hér afsökun á þessu og þetta þurfa að laga þetta, það er ekki að vera í ykkur afsökunarbeinu viku eftir viku, það segir sig sjálf en hins vegar er það þannig að hérna, þetta var leiðrétt og rétti peningur voru konið til félagana strax núna í morgun sárið, þannig að það var gert og hérna og verður leiðrétt og bara ítrekka það hörmum þessi mistök í hinu tilvikinu þá er það alltaf bara þannig og það er líka sem við erum að skoða og ég er svo sem aldrei komið fram en ekki, það er engin afsökun en auðvitað er það þannig að þegar er farið yfir því upp að vikun og hvað velunarþingar er líka fyrir og fleira að þá kom það í ljós að því að við segjum þá bara nöfnin og því félag að það er ekkert myndið mála FO var í því tilviki mm-hmm. það félag sem að fekk ekki aðfindi í kópúðunum að það var á miðvikudegis á leikur og hérna síðan var farið á mánundi og þá átti liðið ekki möguleika á þess að því að það var eitt liðan annað sem átti fimm leik eftir já. Og FO er að klára þannig að það er alltaf ákveðið vandamáli því akkur er alltaf frestanur og fleira og þetta var til þess að það fer aðeins fókusin af þessu og hérna og í raun og verður að þannig að síðan er þessi einn af þessu frestuðu leikjum spilaður þannig á þriðutinn sem að var til þess að hérna menn voru bara ekki alveg að ná að fylgjast með öllu og þarna verða þessi mistök sem er algjörlega okkar þannig að ég er ekki að breyði við það með að segja hvernig þetta er og hérna og það tapast í þeim leik þá og það leik fjóra leik eftir og á ekki mögulega náðu menn þá þar og þetta bara menn eru bara náðu bara ekki að vakta það að hérna þetta eru svo mikið að leikjum oft fyrir félögum sjálfa að breyta ég man ekki alveg hvernig að væri þessu tilviki en það er rosalega mikið hérna að vera að breyta leikjum yngjaflokkum og þeir eru spilaðar út á suður og við viljum hjálpa félögunum að reyna að verða við þeim óskum eða var að ná ekki lið eða einhver ástæðar eru en þetta er samt komað þann stað að við þurfum virkilega að fara að skoða þetta sko. Liðin þurfa bara að vera búin að klára leiki fyrir eitthvað X og það er ekkit eðlilegt að séu svona margir leikir eftir þegar eitthvað er að klára þannig að það er bara eitthvað sem við skoðum en ítreka þetta er ekki afsökun sem að ég er að henda hérna fram, ég er að segja hvað gerðist þarna og okkar er sökin og við klikkuðum á því en þetta kannski segi sín og hvað er krefundir að vera að fylgjast með frestuðu leiki sem við oft og tíðum félögin endur það sjálf og það gerist bara undan, sko, þess að þurfum að fá félögin í lið og bara þau eru náttúrulega sjálfótt á vaktinu bara og flaggið þessu við okkur af því að félögin er ekki þannig en KSI og þannig að ég þetta þau þurfum bara aðstóð okkur og ég bara mæti öðum okkur hérna á morgun á yfir þjónunum hundinu, við förum bara yfir þetta í góðu tómi og við þurfum líka bara að læra þessum mistökum og þetta þurfum við líka bara hvernig við gerum þetta en ítrykka það er alveg ferkvellar þá má endur skoða og vettum endur skoða þá og mistökin er okkar og engin annar sem við mögum að kenna sko.
1: Nei. Annað mál.
2: Og annað í þessu samingi, það bara kannski skjótaði að þetta gerðist líka fyrir þegar FO dæmi kemur upp að þá gerði þetta kalla með einhverju tíu dögum undan en það var fór lítið fyrir því. Já. Einhverju dagum.
1: Já, ok, það fór lítið fyrir því á. Já, voru það strákanir?
2: Já, það var enda, neða, það var í eldri, en það skiptir ekki máli.
1: Skiptir ekki máli? Það,
2: nei, ég meina, mér það ekki skipta máli, en bara þetta ömulegt, en þetta viljum hafa þetta í lagi, en þetta hefur því mér gerst oftar, ég bara upplýsa það.
1: Já.
2: Og það eitthvað sem, þess vegna heldur betur ástætt þess að endur skoðum.
1: Það var sem sagt, þetta fyrsta af þessum þremur atriðum var þá strákanir?
2: Já, það er í eldri hóp, sko.
1: Já,
2: þannig að þetta hefur verið að gerast og vill, en ekki villis velunarpeningar eða neitt svoleiðis að það ekki gerst í árin þetta, ég svona fór yfir þetta mínu fólki varandi sögun og fleiri en, en það bara breytir því ekki, við þurfum ekkert að ræða það meira hvar og hvernig og allt það þetta eru tvö atvik sem eru ömuleg og við þurfum að læra því og við þurfum að læra þetta og ekki bara segja það, það þarf að gerast.
1: Já, ok, mjög gott, mjög gott. Þjóðsöngurinn?
2: Þjóðsöngurinn, já.
1: Ég ætla að fara með því þjóðsöngin. Ég ætla ekki að sko að hérna fara með þér í lofsöngin okkar fallega. Ég syng, reyni að syngja sko. Ég er ekkert sérstakur söngmaður. En hérna en reyni að syngja á leikum og svona. Ég er sko, ég veit hvað þú segir sko þegar ég segi þetta. Þú segir að ég sé ítalskur og eitthvað svona. Ég horf á sko ítalska landsliði sem er reynda með að mínu viti besta þjóðsöngu heimi upp á stemningu að gera. Hann er einfaldur og góður. Englendingin er líka með góðan og bandaríkja menn, hann er stuttur og snarpur og svona og hitt og þetta. Ok, við erum búin að stytta okkar þjóðsöng. Þetta er bara eitt vers. Mér, og sko, svo horfi ég á öll, nánast öll önnu landslið, það er einhver hvað, þrjú eða fjögur lönd sem er ekki með texta, þar að segja. Við okkar leikmenn og er ekki að syngja með, ok, þeir eru einbeta sér og fullir fulla einbeting og allt svo leiðis. Ég er ekki að horfa á þetta bara í karla A-landsliðun, ég er að horfa á þetta bara í mörgum landsliðum að það er ekki sungin þjóðsöngurinn. Kvennalandslið, það er syngja allar og ég verð að fylgjast með þetta, eitthvað sérstætt áhuga mál hjá mér, svona eins og dómar, ég er eitthvað skrítið með þetta en allt í lagi með það, en þarf ekki að ræða þetta, menn sko, við syngjum þjóðsöngi, við ætlumst til þess og viljum að fólki syngi þjóðsöngin, þau eru ekki leikmenn þá, Arnar Gunnlaugsson söngi gær, Hástöðum og Davíð Snorri, vel gert, þannig að þetta vil ég, það eru margir á sama mál og ég.
2: Ok.
1: Þarf eitthvað að ræða þetta?
2: Viltu þá að leikmenn takki betur undir eða viltu fá annað þjóðsöngi?
1: Nei, ég vil bara að leikmenn syngi þjóðsöngin.
2: Já, þetta er, það er mismunandi menn einbyrðið sér fyrir leikinn og jú, það er alveg, ég er svo sem tók ekki sérstaklega eftir þess en
1: ég horf á körfuboltalandslið, ég horf á handboltalandslið, ég horf á kvennalandslið í fótbolta, syngja þjóðsöngin með látum.
2: Ok. Já, þetta er bara eitthvað sem að, já, ég hef ekki hugsað út í það, ef ég segi eins og hér, þannig að þetta er bara, við þurfum að koma
1: þessu bara. Ég veit að þetta er smá atri og kannski skiptir engum mál og ég kannski stimpla núna sem einhver þjóðsöng og að nöldrar eitthvað slíkt. Það er þá bara alltilegi. Ég er eitthvað nördast í þessu.
2: Já, það er bara komið sér til skil og réttu staðina bara og spyrir ástæðan, ég bara get ekki svarað við þetta.
1: Nei, það er ekki svona hjá ykkur. Við lærum þjóðsöngin og við syngjum hann.
2: Jú, það var nú eitthvað henni yngri landslum og fleiri reynt að kenna
1: þeim. Akkurát, við minni það
2: nefnilega. Já, það má örugglega, þú veistu nefnir þetta, það má örugglega skerpa þessu, ekki spurning, en hérna, ég hef ekki veit þessu aðdýli, þannig að svo það sé sagt.
1: Nei, erðu, bara gott að tala við vinnur. Að landsleikur og laugardag, manst þetta því?
2: Já, ég mann þetta því.
1: Eitt á loku sem ég ætlaði að spyrja þeim. Undir 21 ársliði spilar alltaf klukkan 3 á daginn.
2: Já.
1: Er ekki að hafa þetta aðeins setna?
2: Nei, það er bara hérna, þá er bara komið svo mikið myrkur og þetta er bara birtan verður að vera
1: líka myrkur?
2: Það var farið að
1: það eru vellir henni með flóðljósum, sko.
2: Já, en það er okkur kröfri manni gæla hvað það er, þannig að þessin er þetta að spila svona snemma.
1: Já, byttu, við erum með blíkavöllin við erum með Ólósadalinn mm-hmm. sem erum með þessi hérna, lúks hérna, eitthvað bla 800 mm-hmm. hvað það heitir það er þetta að spila þar
2: já,
1: að því að klukkan þrjú á þriðjudegi einstein, í alvöru
2: mm-hmm. Mm-hmm.
1: ég hefði viljað til mér hafa hann að leiki gær svona klukkan fjögur þá
2: Já, já. En hann var líka á föstudaginn og vorum með 900 mann svo við vorum með hérna leiki
1: það var föstudagur það er stytting vinnuviku og allt það það kemur það inn í
2: þetta er bara punktur en ég kann ekki alveg að segja frá ég þetta sé ákveðin ástæði fyrir því þetta sé þarna en við vorum mjög ánægð með mætinguna mjög ánægð með leikina og það voru þetta sem bakhjaldar knassfjöld saman sem buðu á þessa leiki sem er frábært
1: en ég alveg að tala við áru að vera að ræða þetta á vellinum í gær ég var á leiknum að hafa þetta aðeins setna og spila þetta bara þá á völlum sem að eru svona með harri standart með fullur virðingu fyrir þessum ágæta fótboltavelli þróttarvellir
2: akkurat
1: snýst ekki um það, það snýst bara um að bjóða þessum strákum upp og það besta
2: akkurat
1: það bara mín skoðan
2: það er góð punktur
1: Herðu, takk fyrir spjallið og bara njóttu þess að vera til
2: já, sem leiðis, takk fyrir að hringja
1: ok, takk, já, bless Já, þetta er sá ágæti herramaður Eysteinn Pétur Lárusson Já, ég ætla nú ekki að gera þetta Jú, ég ætla nú bara að vera hérna Og þá fer ég áfram í síman Þetta er mjög skemmtilegt hjá mér Ég ringdi á hann í alveglust númer og allt fór að steika mér Ég held að þetta sé rétt númer Þorlur Dan Ertu þetta? Þorallur, ertu vaknaður?
3: Já, ég vaknaður. Þannig átrúð að ég skulle heyri þér, að ég trú að nú örgulega ekki komið fram úr, með stýra þetta aftur eyru, heyri ég.
1: Grjótallt, nei, ég ætla ekki. ég ætla ekki allt áfram með þessu setningu.
3: Jú, hvað þú ertu vanur að segja þetta við mig?
1: Já, allt í lagi, já. Eða, hvað segir þetta í beinnið þetta?
3: Nei, láttu þetta, nei, skulum vera kurtisir.
1: Skulum vera kurtisir. Herðu?
3: Þetta er bara enga húmur nokkar.
1: Þetta er enga húmur nokkar. Hérna, landsleikurinn í gær.
3: Já.
1: Þetta var aldrei svona eins og við vorum að ræða og við vildum fá svona ákveðna hluti og ég ekkert að segja að Arna Gullu svona hlust á okkur en hérna, þetta var svona það sem við vorum að ræða
3: Já, og hérna,
1: Gilvi kemur inn, Logi fyrir í vinstri bakvörð, Mikael Eir fyrir að hæra minn og svona.
3: Já, basically allt sem við tölum en kannski, já, ég kannski hefði verið að viðkjörða það, hún kannski bara hrósa Arnari og þjálfaði teimur fyrir það. Ég hefði kannski ekkit endilega, ég hefði kannski eðurlega ekki sett Ísak með Gilva.
1: Nei.
3: En að því sögðu að þá voru þeir frábæri saman.
1: Já,
3: og,
1: Gilva með hann svona í bandi, svona hingað þangað.
3: Ég hefði basically var það þannig að mér, ef fólk horfir á leikinn, þá ertu allir með komið með fullorðin mann innan völlin, sem stýrir öllum, sem trompar alla innan völlin. Og besta dæmið í því er þegar að Gilvi er að taka hopni í þriðamarkinu. Kemur Ísak, ungur og ég ætla nú bara að segja, ungur og græður og frábær fótboltamaður sem vil fá stuttasendingu og Gilvi bara rólegur, andaðu. Hann bara, gerðu með, láttu fótbolta, Gilvi bara rólegur.
1: Já, maður sá það.
3: Já. Það er mínúti hérna, það eru 2-0, einhverja, ég man ekki hvort það voru 15-20 mínútur eftir, hann bara andaði.
1: Já.
3: Ég fáum alltaf stóru strákana fram, stillum þessu, þau búið langa tími í þetta, fáum mark út í því.
1: Já, gekkjum sendið svona, maður.
3: Það er þetta komin með mannin sem við þurfum í þetta og ef fólk horfir á leikin, það er ótrúlegt að Gylfi er aldrei að ríakta í leiknum, hann er alltaf að akta í leiknum og svo ég útskýri það að Gylfi verið alltaf að vera komin á þá svæði sem boltinn dettur, hann er ekki að fara í svæði þegar boltinn er komin þangað þannig að hann var að skalla henni fyrsta hann var að taka innanfótur í fyrsta á menni kringu sig og þar leyndu unnum við ofsala marga bolta og þetta er svo ég sagði í útsendingunni á mánudaginn, þá sagði ég skil ekki þrjóskuna í honum Arnari hafa gengt hann svona lengi og ég skil það ekki ennþá og svo var ég hlusta viðtali við Arnar og hann var að segja að þetta var strákutar hans og hann var kannski ekki endilega sáttur við það var að vera að gaggrina þá við vorum aldrei að gaggrina þá það er allir sammála með þessi stráka sem voru inn á vellinum frábærir í fótbolta við vorum að gagnrýna uppstillinguna á liðinu. Og það að segja að Hákon og Ísa geta ekki spila saman. Þú ert ekki að gagnrýna þá sem fótboltamenn. Þú ert að gagnrýna uppstillinguna á liðinu. Mm-hmm. Og þá nefnir hann það til dæmis að þeir hafi spilað frábæran leik á miðjunni móti Frakklandi. Mm-hmm. Það allir sammála það. Þó nú væri að menn þessu Ísak með þessi gæðu og þessa kosti sem þeir hafa það dettin á eitt góðan leik saman mm-hmm. en inn í longrun erum við ekki að tala eitt leik, við erum að tala tíu leiki saman eða 20 eða 50
4: já. Já, já.
3: Þannig að það var margt rosalega gott í þessu og ég vil meina að það hafði bara verið meiri ró með Gylfa þeir voru eins og hann sagði réttilega það var ekki þeir voru ekki spannalegir allir út komið fullorðin mann sem stjórnaði öllu af mm-hmm. Að því ef þú spáir í það og tekur Gylfa út úr þessu og setur ykkur annina, það engin svona leikmaður inn í landsliðu sem tekur þessu ábyrgð sem Gylfi gerir. Og svo er hitt í þessu. Ég vildi óska þess að Gylfi getur spilað þannig að það væri 157 ára.
4: Já.
3: Skilur þú, hann er bara, þessi gæi er náttúrulega bara eitthvað nextlega, hann meina hann er á 90. Mínútu.
4: Hann er eitthvað annað.
3: Þess eins og geðs, ég meina, ég var líka bara, þú veist, ég vissi að hann er góður, en því líkur nagli sem því gæi er.
4: Ja, hann er svakalur.
3: Og hlaupa og hlaupa og hlaupa allan leikinn. Og máli munur þannig er það. Þetta stendur hann bara og hann er bara með Ísak í bandi. Þannig að þeir fara ægilega aldrei út af miðsvæðinu. Ef að Ísak fer, þá er Gylfið þarna. Mm-hmm. Sem er ekki með Ísak og Hákon. Að þeir eru í grunninn sóknarþengjandi. Báður. Mm-hmm. Þannig að já, þannig að mér fannst, já, og svo er bara, ef við horfið á leikinn, ég meina, hann var að, boltin var kannski úti á loga, þá var Gylfa að reka hafsetana djúft, og hann var að reka, þú veist, hérna, Stefán Teit niður og djúft, hann var að reka gull út á línu hinni mig. Þú sér það bara að vera, þú veist, garg á það, þú veist, farið því, bakkið því, farið því dýpra, farið því, notum alla vittina.
4: Já,
3: já, já, já. Já, mjög góður
4: já.
3: Að mínum viti. Þeir voru frábæri það. Seinni hálfleikurinn var ekki eins góður.
4: Nei.
3: En svo megum við ekki fara fram úr okkur í því að við vorum að spila við Luxemburg. Við vorum ekki að spila við Spán, sko.
4: Nei, þeir eru númer 98.
3: Við eigum að vinna þetta lið.
4: Já, þeir eru númer 98 á styrkleikalistanum og
3: já.
4: Við erum að fara að mæta Búlgaríu, þjálfaralausu liði Búlgaríu. Hann var að segja af sig hérna Alexander Dimitrov, þjálfari. Eftir
3: já,
4: í aftöflið gegn Ísland í gær.
3: Já, já, að því við höfum séð það, Vandi Björn. Manstu eftir fyrirsögnin einu dagblæður, kynnslóðaskipting klár?
4: Já, það var eftir 5-0 sigur á Liechtenstein, við maður rétt.
3: Já, já, nákvæmlega. Skilur við, húst, það er langt síðan vunni leik, mm-hmm. það er alveg rétt. Mm-hmm. Og þannig að það var gaman að vinna, og alltaf gaman að vinna. Og það var gaman að sjá strákana hvað þeir lögðu mikið á þetta og hvað það þeim þóttu væntum þetta. Mm-hmm. En nota benni, þegar við erum að ræða landsliðið, þá erum við ekki að gagnrýna þessa stráka. Við erum að gagnrýna hvernig liðum við stilt upp.
4: Mm-hmm.
3: Þannig að þetta gagnrýna sem þjálfarteymi kannski þarf að taka á sig ekki sem strákar. Ja. Þegar þeir farin á öllu, ég veit tal og leggja þessi 100% fram, alveg sama hvað er látni spila.
4: Mm-hmm.
3: Og hverju spila.
4: Ja.
3: En eins og þú veist, mér fannst þeim kemistri á milli Ísaks og Gylfa geggja. Mér fannst kemistri á milli Andra Lukasar og Orra á next level.
4: Já,
3: já.
4: Og rosaleg.
3: Og þá segir við, nú missum við Albert út í liðinu.
4: Já.
3: Og Albert er gríðalega góður. Mín skoðan svo, nú er ég bara að segja hvað mér finnst mm-hmm. og það er ekki endur spekla skoðan þjóðarinn.
4: Nei.
3: Ég heldur þeim að þú getur ekki sett í sama liðið Hákon Arnar, Ísak, Albert, Orra og Andra Lukas.
4: Nei.
3: Það er að því ef þú setur Albertinn á og hefur Andra Lukas óra þá þarf þetta að vera með þú veist það getur ekki haft Hákon svona framalins sem hann var í gær og Hákon var náttúrulega bara stórkostlegur í gær
4: á, frábær. Og er frábær í
3: fótbolta svo, já, þeir eru allir frábær í fótbolta, það er ekki mál það er bara hvernig þessu lið er stillt það er aðalandri af því við eigum rosalega magna fótboltamann sem eru góðir en þú ert að finna réttu blönduna
4: Já.
3: Og það var góð blandi gær
4: já.
3: Og hann góð þessu blandi gær en ég segi það við þurfum líka að fara að setja mennin í þetta landslið sem hafa framtíðið
4: já
3: Fattar, sem við ætlum að segja sem spila næstu 5 árin
4: já, Gylfi er ekki að vera að spila næstu 5 árin
3: nei, þannig að við þurfum actually, og við þurfum að fara að taka inn í þetta landslið og skóla það til menn sem er að spila djúpan miðjum.
1: En þurfum við ekki að nota, en þurfum við ekki að nota Gylfa meðan að þeir eru að þroskast?
3: Að sjálfsögðu og ég veit að meðan við þetta í gæra þá leit bara Gylfi út fyrir að vera sko 27 ára, ekki 37
1: ára. Það var langbestur bara.
3: Já, já, já. Og líka bara, þú séðu bara rónna bolta hjá honum og allt sem gerir því kringum hann, þetta svo einfalt og hann ekkit að flækja þetta, menna, hann fór ekkit lengra heldur en bara, hérna, miðjur debúin, mjög sjaldan. Og þá veistu það að þú hefur hann alltaf inni, ef hún lendir í brasi fyrir frá hann teginn, þá getur hann bara snúið og spila á Gylfa. Hann leysir þetta, sko, hversu hann gefur aftur tilbaka eða eitthvað annað.
1: Já, já.
3: Þannig við þurfum að fara að hugsa það að við erum að með Gulla 37 ára í bakverunum og það þarf að vera menn sem fara að taka við honum eins og ekki. Og mér finnst persónlega, privatpersónlega, Mikael Ellert, mér finnst það waste of talent að vera menn í bakverunum. Það bara mín skoðum
1: og
3: það
1: má alveg
3: skjóta hann í kaf, mínu vegna sko. Á, það bara mín skoðum. Ég myndi alltaf nota hann sem vængminn. Og það sem hann var, þegar við vorum með Gullabæk, þegar við fórum að EM og HM, það sem var lykilatriði hjá okkur var það við vorum með ofsalega góða kantmenn þá, með Birki og Jóaberg en þeir voru frábærið varnarlega
1: Já
3: Þannig við Ísland getur ekki leift sér það Nei. Að vera með vangmann sem ekki endalinn að verjast
1: Nei.
3: Og sækja
1: Nei.
3: Og eins og segi, þú ert þetta með ég sem nefndan mitt á hann, þú er fimm frábæra leikmenn en þú getur ekki stilt um öllum upp Það mín skoðun.
1: Það alveg ljóst að Andri Lúkas og Orri Steinn verða sama frammi.
3: Fyrir mér var, því ég var bara að það eitthvað next level chemistry hann og mér þarf það svona chemistry, akkurat. Svona eins og þeir voru, þetta var svona, þú veist, svo ég bara eftir að verða betri saman, en mér fannst þetta bara magna, sko, hvað þeir voru líkur niður flott saman og þeir voru kannski stundum að mér fannst og nálátt hvað öðrum, skilur, voru að berja upp þessum boltana og svona, þannig að kannski eins og verður sögð í útsendingun hann alltaf bara ritna úr hérna með sjálfstraustur sko
1: bara...
3: og gætið með kláruð færin báðir alltaf bara stórkostlegt
1: sko. Já. Þetta var dásalugur leikur í gær Ætlar að leikina á laugardag?
3: Ég ætlar ekki að bjóða mér?
1: Jú, semst að ætlar að koma með mér?
3: Já, kannski, já, við sjáum til alltaf
1: Kannski,
3: ég bara segja við okay. sko. Já, nei, ég kem með þér
1: Já, ok, það er
3: gær Já, ég ætla að segja er það að Þessi leikur sem við ekki gleym okkur í því að við hafum unnið fótbollileik með landsliðinu. Við menn samt ekki gleyma að við hvernig vorum að spila.
1: Já.
3: Við vorum að spila við Luxemburg.
1: Já.
3: En að því sögðu þá held ég að síðasti tapleikur þeirra hafi í mann ekki hvað að sögðu en það var fyrir, þú veist, þeir hafi ekki tapað svona stórt mjög lengi og töpuð síðast 1-0 fyrir Ítölum held ég.
1: Já, það var eitthvað, já.
3: Ég man ekki þegar þeir voru eitthvað að segja þetta
1: já, í stúkunni, ekki stúkunni heldur.
3: Já, þannig að þú þessi úrslit eru mjög góð.
1: Já.
3: Og ef þú spáir í það, þeir fengu eiginlega engin færi allan leikinn, ég man ekki til neinu þegar ég svona tala við núna.
1: Nei, þetta var bara til dæma svona... rólegt í vinnunni hjá Hákoni í markinu.
3: Já, og það sem var kælt ég að vandamáli hjá hérna, vandamáli hjá Luxemburg var það, að þeir ætluðu sko að rúst okkur.
1: Já.
3: Þannig að þeir fóru að pressa okkur hátt. Og svona blei það sem að mér fyrst, ótrútt í sjöska, þessari umfjöldin fyrir leikinn. Það er það að þeir voru talað já, Luxemburg hendar okkur svolítið vel. Já, á hvaða leit hendar okkur vel? Jú, að þeir fara að pressa okkur átt. Þá getur Orri hlaupið á bakvið þá.
1: Já.
3: Ok. Það er alveg rétt. Hann er ótrúlega dúlugur í því að hlaupa bakvið og virðist einhvern veginn tíma sem þetta hlaupið sín þannig að hann, hann hérna næra detta inn mjög oft. Ok. Þegar að, eins og þetta er mótið svo liðin sem eru verðin við, þá eru við alltaf að pressa liðin upp á teik þegar þau eru að starta að spila út. Og þegar við vinnum boltan, þá eru við kannski á miðjum vellinum og það eru 10-11 baku boltan. Þá spyr ég þig. Hvað er mín skoðum svo? Ég ætla að spyrja þig einn gáta. Hvað er best að gera á móti liðum sem ætla að falla á okkur svona neðarlega ef að styrkur okkur sá að við getum látið orðlega djúft?
1: Já.
3: Hvað er best að gera?
1: Já.
3: Hugsa það nú og þú farið 10 sekund til að hugsa svarið.
1: Já, ég ætla bara að láta þig að þú spyrir og svarar.
3: Já.
1: Ég er bara einhverjum
3: að... Besta leiðin.
1: Já, ég er bara stjórn útsettingum.
3: Besta leiðin. Já. Besta leiðin á móti liðum sem falla niður er að falla sjálfur. Þá spyrir ég aftur af hverju.
1: að þá teimur það út úr
3: náttúrulega,
1: út úr sínu
3: þá teimur liðið herravöllin
1: og þeir vil ekki
3: vera
1: þeir vil ekki vera
3: og hafi ekki æft þeir eru að fara herravöllin og þá býrðu til plássu á bakvið á sem orri getur hlaupið í skilu, þannig að ég myndi alltaf af því að ég, ef ég var að þjóla landsliðið þá myndi ég setja þess að segja hvernig fótbolta ætla ég að spila þegar ég spila móti Spánverjum sem er heimsmeistarar, bestir jú, við erum auðvitað föllum niður, við erum ekki fara að pressa Spánverjina, þá bara lendum við að tapa 100-0 sko þannig fótbolta myndi ég spila móti öllum þú getur alveg verið high intensity pressafótbolta þó þú byrjir á djöpbóunum að miður djöpbóunum sko sóknarlega þú þarft ekki að verjast á eða pressa á 100 metrum
1: það
3: miklu auðvöldir að pressa á 50 metrum þannig að það þarf að senda boltan aftur fyrir því á tíkall eða spilin í miðuna miklu þrengra þannig að þeir eru sett með teikt á liðin 100 metra til líka sáu það múti eistum það kom bara ein sending inn í miðuna ein sending út og við vorum útspilaðir
1: þeir eru að spila þar sko, þeir spila öðruvísi varnaleik veistarnir fimm mannlega línu
3: Já, og ég segi það að liðin sem falla þig bakka það bara á það leiðum þeim bara að koma þá vinnur boltan bara öllítið herravellinum en þá hefur líka orri meira plást að hlaupa baku vörðinu
1: Akkurat. Og talandum svona, þetta possession sem allir er að tala og þar með landsliðþjálfarinn við vorum undir þar í gær og 60-40 fyrir lúsarana og það bara við vitum það þannig vinnum við fótboltaleiki Ísland
3: tölfræði hefur aldrei unni fótboltaleiki
1: Nei, alveg, og mun aldrei hér. Gera
3: Nei. Og hérna
1: en þegar við erum vinna með boltan þá eigum við meiri möguleika, það er bara stað
3: já, og það er allt í lagi Þannig það er aftur að koma
1: það á Ísland til
3: þess að fara að vinna leikinu.
1: Við vinnum bara að vinna leikinu.
3: Já, og hverju drullu saman hvort þú hald, hvort þú sendir 500 sendingar eða 300, eða þú vinnur leikin 1-0 með 300 sendingar eða tapar honum eða gerir jættir með 500, það er öllum drullu saman það.
1: Já, ég vil bara úrslit.
3: Já, og hérna, já, það er, þú, í, það, því miður, verðum að bara segja það, þú veist, landslíðs fótbolti, Það eru bara allir, þú veist, það er bara úrslita með þar og þú veist, það er allir sem koma völlin vilja sigur og það skiptir engin lengur máli hvernig hann kemur, sko.
1: Nei.
3: Þú veist, við stóðum í vörð í, ég veit ekki hvað lengi mútið englendingum, unnum tvö, það er engin að spá því það núna.
1: Nei, innin.
3: Það er allir að tala um þetta sem eitthvað stæsti sigur sem íslensk landslegur unnið, sko.
1: Sem hann er.
3: Já, og það er öllum,
1: öllum sama, hvernig við, hérna, já, sagt, hvernig við unnum þann leik.
3: Já. Þannig að, þú veist, ef við getum unnið leikina með því að vera minna með boltan og þegar við fáum hann, að þá erum við direkt eins og vorum í gær og það gert bara eitthvað ákveðið hann, þá það gott og svo þegar við höfum tíma og það var alveg þannig í gær að við sáum alveg Gylfa vera róum okkur, höldum hann, þannig að það heldum hann, spilum hann, tóum hann á herra til að fá okkur völlin, til að fara bak við þá. Það er fótbolti sem Ég myndi alltaf vera bara með eitt plan hvernig ég ætla að spila fótboltum á Íslandi. Þú hefur svo lítið tíma. Skilur.
1: Já, já.
3: Þú vera með hvernig það er að pressa? Og í gær sá maður loksins flotta pressu, það sá ég. Alveg er pressu. Og Arna hafa nú komið í viðtölun og sagt eftir leika hérna, hafa nú margt gott í þessu. Það er bara enginn að spá í það þegar þú gerir jættumlega Ísland. Það er allum saman það.
1: Já.
3: Og það er bara eitthvað sem hann þarf að eiga, geta sínt

0: pressaði þegar hann gata, en þú varst líka alltaf með Gylfa inn í svæðinni.
1: Já, já.
0: Það sem gerist þegar þeir eru tveir saman, þeir sem hafa verið þarna, síðustu, held ég bara nánast 15 leikjum eða eitthvað, 16 leikjum,
1: mm-hmm.
0: að þeir sem fara sem þau báður út á svæðinu og skilja,
1: mm-hmm.
0: og svo er það þannig,
1: já.
0: Svo er það með Gylfa, sem er náttúrulega eldri og reyndarinn Ísak,
1: mm-hmm.
0: sem að er miklu, hvað þau segja, það er miklu sendingata hans, í sem aftur dýstu miðumæðurinn, það eru miklu, miklu, hvað þau segja, það eru örugari, hann er að senda sendingar, það sem þú færð ekki anstæðingin í andlitið strax aftur.
1: Nei, akkurat.
0: Þú veist, hann velur sendingin sem hann betur. Það bara reynsla og náttúrulega bara af alþjóðan fótbolta og æska boltanum sem kemur þarna.
1: Mm-hmm.
0: Sem að Ísak mun pottet ná eftir, þú veist, eftir smá tíma, sko.
1: Mm-hmm. Já, já, hann er ungur sannilega og hérna, hann er það. En þeir bentu líka á það í eftirleik í gær, hérna, að hérna Kjartan Atli og hérna Kári og þeir að liðið að er að eldast þetta var rungt
0: ja, þetta er 27 meðalatunum byrjunarlið var 27 koma eitthvað ár sko.
1: Já, já, þannig að þetta er ekki lengur rungt lið eins og var
0: nei.
1: Það er búið
0: og ég heldur með þess að Gylfi sem bara komi til að vera í þessu landsliða því að ef hann ætlar ekki að fara að taka menn inn sem geta að spila djúpa með sem að spila djúpa með menn
1: mm-hmm.
0: út í heimi þá verður bara í brasi framtíðinni,
1: því
0: miður
1: að
0: því við sáum það líka bara hákan á ekkert að vera inn á okkar vallarheimung þegar við erum í bolt hann á bara að vera uppi og það sem hann var að gera í gær bara, eins og Kári sagði nú réttilega bara í hálfleik látið drengi bara hafa boltan hann verður alltaf að geta gert eitthvað við hann sko.
1: Endalust
0: og það er bara ótrúlega flott og svo er hann náttúrulega massa duglugur því líkt annars sem að hljópdrengurinn
1: hann er alveg frábær, það er svo gaman að fylgjast með hann alveg, það var svo lekt herðum, það er landsleikur
0: svo mann að ekki taka að því að þeir voru alveg, allt liði var að spila vel mér fannst reyndar mér hefði fundist mikið að leða að gera örliti með svongulega en hann náttúrulega var að gera frábær hluti varnarlega mér fannst Logi Tómasar rock solid í þínustu og hafsetnandi voru svona Já, Lala, stundur sé ekki, já, Gulli var í lagi, þú tekur allt liðið, þá þessi komið inn á, já, þeir gerðu það nákvæmlega sér átt að gera, eina því ekki kannski sett út á þjálfara, mér fannst þeir skipta mjög seint inn á,
1: þannig
0: að menna voru komnir að nógum margir hverju á nefjólið.
1: Já, nákvæmlega, það verður spurning Stefan Teit á laugardaginn, hvort að hann verður klár.
0: Já, já, já, en það er góða við það við eigum nú hörðbjörg við þarna inn á, sem að Þannig að það er verra með Gulla ef hann var með sinandrátt í þessu leik að þá getur hann verið mjög stífur í dag og þá nú ekki víst að hann eigi marga mínútur inni í þessu í rigningunni sem verður í alla vikun og lögudaginn.
1: Já, já, ringja bara Karl Frileif og hann inn að næsta húsi við Lögudalsvöll. Lögudalsvöll, segir svo.
0: Já, já, nokkar, já, já, já, já, en þú veist að það er náttúrulega menn fyrir náttúrulega spila sér inn í þetta kerfi, sko.
1: Já,
0: þetta er, en að góða við það við eigum náttúrulega Mikael Ellert sem getur farað það niður.
1: Hann getur farað það, já, já. Hann getur gert
0: það. Mér finnst það svona, það mín skoðun, mér finnst það svona veist of talent, þannig mér finnst hann eiga að vera hærra vellum, það mín skoðun.
1: Já.
0: Nú eins og maður sagði, það fara ekki að vera skoðun þjóðurinn.
1: Nei, ekki endurspegla skoðun.
0: Endurspegla er ekki skoðun þjóðurinn.
1: Erðu, takk fyrir spjallivinnur.
0: Takk fyrir
1: sem við leta. Kemur kaffi á morgun, hátíða kaffin er í Pólsen.
0: Já, en ríðuðu nú fram úr, þú getur ekki verið í þessu mútursætti alltaf bara upp í rúmi, sko.
1: Jæja. Gaman að heyri þér, ok, bye.
0: Heyri þér, bye. Læra það,
1: bæsa þér.
2: Í dag happy hour milli 4 og 7 eins og alla aðra daga. Amerika Bar, Austurstræti.
3: Eldhúsið þitt á góðu verði. Komdu og skoðaðu nýja glæsilega innréttingadeild í IKEA. Við tökum vel á móti þér.
4: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag. Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu. Opið frá 12 til 6.
5: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
6: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
7: Hvað mun Sindri Sindra opna marga ískápa?
8: Slasaður. Nú ætlum við að vera svakalega óviðandi, en eru foreldrar eitthvað að begja í
9: Nei.
8: Þessum henni?
7: Ekki missa af heimsókn.
10: Sikkustur, þá þrýfur hann náttúrulega hérna mig, bara leiðilegt að klósetið er hans mig.

0: alla fimmtudaga aðeins á Sýn Plus.
1: Mín skoðun á X-inu 977 alla virka daga milli 1 og 2.
2: Já, glemdu að setja sleðan upp sem skemmtilegt, ég alveg geggjað að tæknimaður, nei, alls ekki, en ætlið þið að ringja elskurnar í mig? Ef þið gerðu það ekki, þá bara gerðu það ekki og já, það bara, þá fer ég bara að gráta með þannig.
1: Hver þín skoðun? Ringdu núna. Númerið 517-0977.
2: Já, að ég segi þetta aftur, já.
1: Hver þín skoðun? Ringdu núna. Númerið 517-0977.
2: Ég nefnilega í gjafastuti, það eru miðar á landsleikina á laugardag. Ísland-Búlgaría. Já, í þjóðadeildinni. Og lið okkar í efsta sæti þessa riðils. Og ég með þrjú sett hérna. Og þá var það þessi hér, Lína. Góðan daginn.
3: Yeah.
2: Halló.
3: Halló, hvað segir þau?
2: Ég, hvað segir þú? Þú varst að ringi mig, sko.
3: Já, ég, góður.
2: Já, hvað heitir þú?
3: Villi.
2: Villi?
3: Villi.
2: Nei.
3: Villi Ólafs.
2: Þú heitir ekki Villi. Þú kallaði Villi. Heitir ekki Viljánmur?
3: Já,
2: stemmi. Erðu, Villi.
3: Já.
2: Langar að fara á leikinn?
3: Endilega.
2: Já.
3: Bara meirinn til.
2: Já. Hérna, ertu svona daldi svona húlíkans?
3: Nei.
2: Úrst ekki það?
3: Ég myndi ekki segja það. Nei.
2: Úrst ekki gaurin sem að ferði í hérna og trallar og svona hitt og þetta á leikjum? Ertu bara þessi þögli meiri hluti?
3: Nei, alls ekki.
2: Nei, þú syngur?
3: Já, syngur tralla en ekki...
2: Nei, úrst ekki hinn.
3: Nei, ekkit vesinn.
2: Nei, ekkit vesinn. Syngur þjóðsöngin?
3: Já.
2: Á? Áfærið tvo meða.
3: Það ekki?
2: Já, hvað heitir maður? Nei, ég vil að fá hérna Villi, Vilhjálmur, ég var að fá mailið þitt.
3: Það er Villi.
2: Já.
3: Niðurstrykk.
2: Niðurstrykk, já.
3: Já. Boots@hotmail.com.
2: Ha?
3: Já.
2: Býtu, Villi, niðurstrykk.
3: Tvöfald var.
2: Já.
3: Og ds@hotmail.com. Eitt eldgamalt og gott þetta.
2: Þetta? Yeah. Þú ert lifandi. Herðu, þú fær plusi.
3: Ennþá.
2: Þú syngur þjóðsöngin, fær prik fyrir það. Takk fyrir þetta. Okay, dog. Takk.
3: Takkir.
2: Já, takk, bless. Bye. Já, og þá er að næsti góðan daginn. Hello.
4: Já, góðan daginn.
2: Viltu maður miða?
4: Ég er mjög til í það.
2: Hvað heitir þú?
4: Jóhann Ólafur.
2: Jóhann Ólafur, ég er að fá mailið þitt.
4: Já, það er jóiólafur@gmail.com.
2: Jói Ólafur.
4: Yes.
2: At gmail.
4: Já, passar.
2: Ok, hann skotast pennin farið til fjandasjámi, ok. Má ekki blóta en ég gera það nú bara. Kanntu syngur þjóðsöngin?
4: Já, heldur
2: þú. Vel gert, þá farður. Annars eða ég strokað út.
4: Ekki?
2: Jó, það er svo leis. Ég grjótarður.
4: Já, samanlegi.
2: Ok, takk.
4: Takk hvernig.
2: Ok, takk, ég sendi það á þig. Já, bless.
4: Ok, takk hvernig.
2: Já, og þá á ég eitt sett eftir á landsleikinn á laugardag og ég nú eiginlega samt fallin á tíma sem mjög skemmtilegt en endilega láttu vaði
1: sem dag. Hver þín skoðun? Ringdu núna. Númerið 517-0977.
2: Ég nefnilega ítti á dropptakkan og droppaði bara öllum út sem sérstakt hjá mér. Ég held að sé eini tæknimaður sem gert það en allt í lagi. Ég á þá bara eitt sett inni ángætilega morgun. Þetta að vera gott í dag, elskur. Björgum Páll átti að vera hérna, hann verður bara hjá mér á morgun, hann var smá upptekin, hann sendi mér skilaboð og já, hann er bara þannig, bara takk fyrir að ég veit í hvort að ég á að taka þennan og ég taka þennan, já, góðan daginn, halló,
5: já, góðan daginn,
2: góðan daginn, viltu fá leikinn,
5: já, góðan daginn. Já, ég var til að fara leikinn.
2: Ég var að fá nafn og svo meilið þitt.
5: Nafn, já, það er Guðmundur Árni Gils.
2: Já, Guðmundur, já.
5: Já, og svo meilið mitt það bara runni allfarni inn í runni.
2: Guðmundur
5: Árni Gils og natt gmail.com.
2: Gilsson.
5: Já.
2: Gmail. Engi punktur á milli.
5: Nei, engi punktur þenni.
2: Eru þú fær plus 1 og þú, það skilir þú voru að syngja þjóðsöngin, sko.
5: Já, ég gerði minn
2: fyrsta. Ef þú gerði ekki þá nægið þér.
5: Já.
2: Ok, takk, takk.
5: Já, takk alveg, eða góðan dag. Já, takk, bye bye.
2: Já, það var þetta bara búið í dag, elskur. Ég búin að skella á hann Guðmund Árna Geisson. Olli mættur. Allir klárir, koma svo.
6: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
7: Þurrkublöð eru mikilvægur öryggisbúnaður. Þú fær gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgir með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
8: Áttu eftir að sena þig í Kyoto? Áttu eftir að ná fullkominni hugarró í klaustri í Bhutan? Áttu eftir að kyrra kliðin við stöðuvatn í Guatemala? Áttu eftir að kaupa miða? Viking Lotto alla miðvikudaga.
6: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
9: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA. Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
1: X 977

þetta eru þetta okkar menn í Rock Paper Sisters. Hún laðið Don't Take Your Eyes Off It. Bolli, mættur á mækin. Þökkum ef allt í byrni fyrir sitt framlega hér. Í þættinu mín skoðun, það eru þetta, þetta landsleikja hlé og flottu sigur í gær, loksins, segja sumir, loksins, loksins. Og ég heyrði nú að það var verið að gefa mið á leikin á laugardaginn. Við verðum nú að fylla völlin. Við, sko, við getum ekkit vælt og skælt og mikið ef við mætum ekki á völlin. Það er nú bara svona þannig. En ég mæti, það er klárt og hlakka til að sjá þig sömuleiðis. En já, steisa fullur þáttur af veislu í dag. Músík og röfl, ég er í fyrsta lagið.

Já, þetta eru þetta Fontaine's DC og lagið Marianne og þú ert hlusta bolla, besta bolla dagsins verður saman til klukkan 6 og ég er framöndan allir að fara að svona á næsta klukktímanum allir að fara svona í þær fréttir sem hafa verið að vekja athygli mína mikið að svona stýttum málum í gangi morð, spilling og svona almennu stemmari en fyrst þetta hér, þetta er Joy Division og þetta er lag sem heitir Love Will Tear Us Apart

0: Já, feski tónar Held betur, þetta er Stephen Malkmus Og lagði Jenny and the S-Dog Já, ég En bara þannig, herðu, stuttskilabóð auðlýsingar Svo áfram með smjörið
1: Öðruvísi útvar Exit 977 Það alltaf boltabjór á tilboði á meðan leik stendur Amerikan bar, Austurstræti
2: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur, loka dagur í dag Alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu Opið frá 12 til 6
3: Lindu súkkulaði, hluti af fjölskyldinni, góa
4: Áttu eftir að skella þér á formúlukeppni, áttu eftir að sjá klassikina á Silverstone og ærast úr hávaða í Monaco, áttu eftir að gunna Suzuka í Japan, áttu eftir að kaupa miða, Viking Lotto, alla miðvikudaga.
5: Orvis, vandaðar veiðivörur á góðu verði, Vesturöst, Laugavegi 178.
6: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
1: X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus ásamt ensími í Austurbæjarbíó 2. Október. Miðasala hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á Xið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you. Xið 977 Öðruvísi útvarp.

Það eru þetta þannig að það er margt og mikið í fréttum þessa dagana. Margt ekkit frábært skilur, það er verið að frétta yfir manni sem á að hafa dreipið annar mann á Kársnesi og svo eru þetta alls konar í gangi bara í heiminum. Það komið hérna frétt sem vakti allan að kátinu hjá mér. En fyrirsögnin er svona, klættur indjánabúningi í leita sveppum. Tilgitt var mafbreiðlega hegðun einstaklings í Breiðholti. Hann reyndist vera í sveppaleitt, klættur indjánabúningi og þetta lítur hafa verið skemmtilegt, æfintir í þá okkar góða manni. Og hann lítur eiginlega hafa verið búin að fá sér sveppið að hann lagði á stað í þennan leiðangur, farið í indjánabúningin og haldið svo á vit æfintirana. Þetta er, ég þarf að mörgum misjöfnum verkefnin hjá lögreglunni til að mynda sem er náttúrulega ekkit aðsláttu sefni var graf alvarlegt þá hefur sko, fjöldi útkalla hjá björgunarsveit bara, þú veist, sjöfaldast sko, á síðustu árum frá 2014 það er vond þróun en ánæmið þennan blessaðan mann, indjánabúningur Tína Sveppi það er nú bara saklust og fallegt í raun, indjánastrákur já, já Space Station

Já, Metallica. Harðan flestir, lagði Black End. Herðu, ég var að lesa hér, las hér fyrir dag, kom hérna inn bara 10.50 morgun og fyrirsögnin á vísi.is sem heit, er bara svona, hafi sagst ætla svíkja John Snorra. Og eins og flesti vita þá dó John Snorri í vegferð sinni upp á toppin á K2-mur og Tómas Guðbjörnsson, læknir, segir John Snorra og samferðalanga hans í örlega ríkri vetraferð á K2 hafi verið svikna af hópi Nepala sem hafi fundist nógkomið að vera alltaf varaskefur hvítra ferðalanga. Þeir hafi komið sér fyrstur á toppin á vetralegi í skjóli nætur. Og ég ætla nú ekki að fara nánar út í þetta, ég las þetta bara og ég mæli með að fara nú vísi og þetta var sem sagt viðtal við hann í bítinu og bylginni og það er náttúrulega kom út þessi heimildamynd um John Snorra, hinsta ferðin á K2 og komið stiklað hann inn og ég mæli með að fólk skoði að lesa þessa frétt, þetta er mjög merkilegt, ég hlakka persónulega mikið til að sjá þessa mynd og margt svona, margt undarlegt í kringu þetta allt saman. Þetta er Dinosaur Junior og lægir Ríðurum, lestu herbyggjum.

0: Exi útvarp. Exi 977. Bjórinn er kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
1: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
0: Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3. Haustið er mætt á sín. Dagbók lögreglu. Kviss. Ein stjarna. Dokksól. Heimsól. Gulli byggir. Og allt okkar frábæra íþróttaefni í glimrandi haustaskrá. Sín. Hljómar furðu vel í haust.
2: Þetta verður eitthvað.

þetta eru Hazar og lagi Dynamit og alltaf kraftur og þór þegar þeir fara á fónin yfir þetta hér, þetta eru sem að syngja Pumpkins, Soka Men, lagi Tonight, Tonight

ACDC, þið þekkið þetta Back in Black. Það voru þetta mikið gleði í gær í já, báðum Karla landsliðunum í knattspyrnu U21, byrjaði því að vinna Swiss 5-1. Þar voru þetta Daniel Tristan Guðjónsson sem skoraði, man ekki hvað hann skoraði að laða upp, það var eitthvað. Og svo voru þetta A-landslið, liðið sem skiptir öllu máli. Þeir spiluðu á móti Luxemborg á útöðli og unnu við samfærið til 3-0 sigur. Og því góðu dagur, það var mitt annar Guðjónsson sem skoraði þar, Andri Lukas sem kom okkur á bræðið í upphafi leiks. Og mikil væntalega góð og þett stemning hjá Guðjónsson fjölskyldinni. Þetta var auðvitað frábær sigur hjá strákunum út í Luxemborg. Þetta var algjör veisla. Gaman að sjá liðið spila svona vel með það, við bara pakka þeim saman. Þeir áttu ekki break og nú er það bara leikurinn á laugardaginn, klukkan 4, móti Búlgaríu og Laugardalsvelli. Og við ætlum að mæta þangað. Það er bara þannig. Nú þarf fólk að mæta völlin. Já, það er, sko, ég sagði hér fyrir í upphafsinslagi þáttanis, ef við ætlum að vera gagnrýninn og slíkt, þá þurfum við að styðja líka og fullu völlur og lögða þetta, en ég sverða að þá eru að rúlu yfir Búlgara. Það er eitthvað óeining innan búlgarska sambandsins. Þjálfarinn held ég hafa verið látið fara bara í dag eða gær og því kjöri tæki var til að pakka það saman og þá er þetta bara glæsileg fyrsta ránd í þessu öllu saman, þrátt fyrir jafntefli fyrsta leik, þá erum við bara jákvæð.

0: 977. Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
1: Þegar skarst á skipta máli, sæn, sæn.is.
2: Það snýst ekki bara meira prótein, það snýst betra prótein. 20 grunar prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Áttu eftir að kaupa miða Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni.

Þetta er hljómsveitin Jardakt og lagið New Beginnings. Herðu, hér milli 4 og 5 þá ætlum við að vaða í fasta liðið svo venjulega. Þeir muna heldur betur ekki svíka í dag, meira segja, kom til mín Graðhus Dagsins og það er nú ekki hverjandi þessi Graðhus Dagsins kemur ljóslefandi til mín. Mér dreymd hann í nótt og hann fær að vaða hér á eftir á samt þetta manni dagsins, rósi dagsins, skúrki dagsins og það allt hér á milli 4 og 5, ekki missa því, en finnst þetta hér og meira til.

Þetta eru þetta maður blotið Valentine og lagðið Sometimes. Ég ætla að fara aðeins að fjallum upp á klámstjörnu Tómasa Steindórsson, Bonnie Blue. En títnefnd, Bonnie Blue hefur afhjúpa nafnið á nýfæti barni sínu. En Tómas var nú búin að segja mér þetta allt saman en og rækja augun í þetta hérna rétt áðan og ákvað að koma með þetta. En það er breska blaðið Daily Star sem greinir frá þessu öllu saman. Yndislegasta blað og vöndu fréttamennska. En hún hefur afhjúpa nafn nýfæts barnsins eftir uppboð sem var haldið. Hæsta boðið átti veðbanki að nafni Betbolt og það er það sem barnum mun heita Betbolt. Bauð fyrirtækið 1,2 miljonum punda fyrir sem eru tæplega 200 miljonum króna og það er bara þannig. Það er búið að kaupa þetta veðmálasíðu Betbolt mun barnið heita. Þetta er já, þetta eru alveg veikindi maður. Talsverður áhugi var uppboðinu og meðal þeirra nafna sem var boðið í voru Top G og Klavikúlar og fyrirtækið nafni Group Project og Bonnie tilkynir og hún muni farið í þjóðskrárinnar í Westminster í London í dag og skrá nafnið. Ég mun kalla Betbolt yfir leikvöllin, segir hún í myndbandsfærslu og samfélagsmiðlum. Já, já, þetta er sérstætt og já, þetta er umjulegt, þetta er glatt, heldum áfram. Þetta er frábært lag hins vegar, þetta er DMAs og lagði Killing Time.

0: 977
1: iPhone 18 Pro, bergrauður, jökulblár, glæsilegir nýjir litir, epli, laugavegi 182, epli smáralind, epli.is
2: Snakk og ídýfa, voga ídýfa, gerir allt betra.
3: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay innheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
4: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
5: Grísk jógurt. Fylgdu hljóðinu.
6: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

Já, Dimma, þetta er nýja stöfið með þeim lag sem heitir Skarkali. Herðu, komið að ég velja skúrk dagsins og þetta er algjör alheims skúrkur maður. Nú ég ætla að leiðir þetta hér með að við þetta Thomas Steindórsson ekki eitthvað uppáðs klámstjörnu, hvað þá Bonnie Blue. En skúrku dagsins er einmitt títnefnd Bonnie Blue sem fjallaði hér rétt áðan, en hún var að selja nafnið á barninu sínu og til veðmála síðu sem heitir Bet Bolt, og Bet Bolt mun barnið heita, og guð blessi þetta barn. Og Bonnie Blue er náttúrulega mjög svona, hún er þekkt fyrir það að stunda kynlífi með rosalega mörgum í einu, og menn raða sér upp í svona röð. Og svo er bara skiptast með náð í þessu öllu saman og þetta er afar ógeðfelt. Og ætli hún hafi ekki slegið metið á dögunum þegar það voru 1000 menn á sólarhring sem, já, byttu, nei, í janúar 25 svaf hún stundum hún kylfið með 1057 körlum og 12 klukkustundum. Og hún er náttúrulega ný í bransunum þannig á ferilinn 2023, svipun tíma og ég var að byrja upp í standi. Og svo bara hefur hún sprungið út meir en ég, hún er hún heimsfræk annað en ég. Og en ég er kannski svona sáttari þegar ég leggst á kottan. Hvað fyrir gerum hausinu fólki? Það hlýtur að vera bara, hlýtur að vera algjörst svartnætti inn í hausnum, sko. Þú veist, mér er alveg sami þetta. En þegar að komið badn í spilin, sko, þá var þetta svo ógeðslegt, sko. Alveg einstaklega ógislegt. Herðu, já, ég þarf að, sko, nú þarf maður að róa sér niður. Hvað er þá betur en að fara aðeins í Blink-182? Þetta er lagið What's My Age Again?

Já, það komið að hinum virta dagskrálið manni dagsins, maður dagsins 30. september 2026 og að þessinu þetta manneska sem ég þekki mjög vel hitti í hverju viku, stundum oft í viku og já, ég var að fagna afmæli í dag, hún vildi allan að meira það, við ættum 2 ára vina afmæli og já, það er nú bara glæsilegt. Þetta er engin önnur en Birna Rún, Eiríksdóttir, uppistandari leikona, handritshöfur leikstjóri og hvað, já, bara alls konar. Og við erum saman með hlaðvarp sem heitir Gusan, kynntur svona gegnum uppistandið og við höfum haldið vinskap síðan og unnið saman. Og það er sér ekkert fyrir endan á því, en hún er virkilega öflug skemmtileg fyndin. Þetta er erfið, það segir sér sjálft og krefjaldi á mig og finnst gaman að koma mér í bobba og það er aðstöður, stilla mér upp í vegg og stundum að gera lítið úr mér, en það fyrirgefst allt, það er nú bara þannig. Ég á örgulega, það er margt sem ég gerir sem er líka leðilegt fyrir hennarhönd, en þetta er mikið snillingur, maður dagsins Birna Rún Eiríksdóttir. Henni til heiðus, þá fær hún Hail to the King eða Hail to the Queen að þessu sinni. Þetta er svona hljósetinn Avenged Sevenfold.

0: þetta hefur alltaf verið miklu uppáldi og mér láttu mig vera þeir, þetta er strákanir í 200.000 naglbítum Ljófset upprunlega frá Akureyri en Villir allan hér fyrir sunnan Villi naglbítur hann er nú, sko, ég held að sé þess að hann að læra guðfræði hann er veislustjóruð þetta og svona skemmtikraftur tónlistamaður og nú er hann að læra guðfræði að ég held hvort það sé búið með hana, veit ég ekki en nógum það, förum í auðlýsingar stutt skilabóð og svo eigum við inn í graðhaustagsins og hróstagsins, ekki missa því hér eftir aukna blikk
1: Öðruvísi útvarp Exi 977 Optical Studio pop-up hæðasmára fjögur loka dagur í dag alltaf 80% afsláttur því nú auka afsláttur af öllu opið frá 12 til 6
2: Bleika slaufan komin í sölu allt land Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
3: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. Oktober. Nýju æsispennandi MMA-bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
4: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
5: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
6: Litlu skrefin skipta máli. Veldu svansvottað. Rekstrarvörur vinna með þér.
7: Ný staðsetning. Sama stemmi. Serrano Skeifunni.
1: Exi 977. Öðruvísi útvarp.

Það er komið að ég ætla ekki að segja kannski hinnum virtalið Græðhustagsins en það er komið að hinnum umdelda og skemmtilega lið Græðhustagsins og að þessu sinni þá er hann kemur hann frá Þýskalandi og er lifandi í dag og er svakalegu náungi sko, hefur þurft að vakna með að morning word eða standpínu á hverjum degi mörg ár til að gera það sem hann gerði og hann var að keppa móti svindlurum í mörg ár og gera það vel á rófabinn, mörgum sinnum en ég held að alltaf áfram að vera harður, stinnur, stífur og graður í árangur og býri við rosalega mikilli náttúru. Þetta er engin annar heldur en kongurinn og knattspyrnu þjálfarinn og fyrirvændi þjálfari Liverpool. Nú er endi þjálfari þýska landsliðsins Jörgen Norbert Klopp eða Jörgen Klopp eða bara Klopp. Hann er Græðhustagsins og þessu sinni og ég ætla að fá að klappa fyrir honum. Því að hann er æðislegur náungi. Flottur, rétt sín, harður og góður í sínu. Og á þetta fyllilega skiluð og þegar ég segi graður, það er ekki neikvætt að vera graður. Má hafa það alveg hrein. Þetta eru Band of Horses. Að leiði funeral. Þetta er gott í hjartað.

Já, Alice in Chains og lagið Wood. Og það er komið að því að velja einhver eða eitthvað sem fær rós dagsins. Og að þessu sinni ætlum að halda þessu mjög einföldu. Þetta er maður sem þarf að rósa reglulega. Þetta er maður sem hræðist ekki neitt. Þetta er maður sem já, umvefur og er góður náungi, mannvinnur, dýravinnur og ber mikla virðingu fyrir lífkerfinu almennt. Og þetta er engin annar en Tómas Steindórsson, dagskrárstjóri Stöðvarinnar, X-ins 977 og auðvitað útvarpsmaðurinn Gefi. Og algjörlega frábær náungi maður, drengur góður, kemur frá Hellu. Og margir segja að það sé algjört undur og kraftverk hvað hefur ræst úr þeim ágætti dreng, frábæra dreng, glæsilega dreng eins og ég kalla. Og hann er vel að þessu komin að fá Rós Dagsins, Tómas Steindórsson. Já, við getum sagt að hann sé kannski ekki eins og fólki flesti, hann er það afburða. Við klöppum bara. Klappu fyrir konginum, heill sé Tómasi, höldum áfram með músík og honum til heiðus. Þá er þetta lagið annars góður með pönkljónsveitinni Hörkur Pilni.

0: í útvarp. Nýju sjö sjö
1: Optical Studio, pop-up hæðasmára fjögur Loka dagur í dag Alltaf 80% afsláttur Því nú auka afsláttur af öllu Opið frá 12 til 6
2: AirPods 5 Betri hljóðinangrun, betri hljómgæði, betri rafhlaða Epli, lauga við 182 Epli smáralind, epli.is
3: Bleika slaufan komin í sölu allt land Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Bókaðu stund fyrir dularfulla menn á hrollvekjandi stað utan alfaraleiðar án eftirlits í borgarastyrjöld undir rúmi. Bókaðu stund fyrir bók.
5: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sér hannaði til að standast íslenska veðráttu og þú getur treyst. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
8: 20 gram prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.
0: Ekki, 977.

Já, Green Day, lagði Basket Case. Og klukkan er rétt gengin yfir 5 og við erum bara í feikikofugir komin í síðasta klukkutíma dagsins og ætlum að gera þetta vel, gera þetta saman eins og við segja, eins og Páll Sævar á bylgjunni segir á landsleikjum, þetta er okkar staður, þetta er okkar stund, áfram Ísland.

Ég ætla að fá að rósa sjálfur mér og þetta sé nú ekki liður róstags ég ætla að fá að rósa sjálfur mér ég er var sendur í dag til að kaupa gjöf fyrir barnaðamali og konan bað mig það og ég svoleiði skilaði því verki af mér eins og ekkert væri sjálfsagðar að fá bara að kipti gjöf ég pakka inn, það er allt klárt og að ég held aftur orði vinsæll sjáum til en gjöfinn var allan að koma til skila og ég eitthvað neginn svona já, maður leynir á sér þetta er ansi gott lag fyrir Kavinsky og Love Fox lag sem heitir Night Call gott í svona veri aðeins rigningu hausti grátt úti mælum við að hækka vel í græðinni

Það er alltaf gaman þegar að svona stórstjörnum láta allt snúa sem sjálfa sig. Nú er þess að Pedro Proenca, forseti portugalska knattspyrnusambandsins, fann þetta kaupmannahafnar á neyðarfund vegna kvittjarni þegar neldja. Það er henni svo pirriður, svo reyður. Hann var einmitt ónotað varamaður í 2-1 sigri Portugals gegn Nóri og gegn reyður beint til búnis herbyggja eftir leik. Hann æði síðan ekki með liðinu fyrir næsta leik sem er gegn Danmörk annað kvöld. Hinn 41 árs gamla Ronaldo, ég endur tek 41 árs gamla Ronaldo, rætti við Jorge Jesus, landsliðsþjálfara fyrir æfinguna, en í viku síðan svæðið og tók styrktaræfingu á liðshótelinu. Já, portugalska sambandi segir að skort hafi nauðsynlega búna fyrir stórstjörnuna á æfingasvæðinu. Já, já, þetta er, ég ber enga veringu fyrir þessu. Þú eru 41 árs, þú eru heppin að vera í hóp, saman hvað er góður og þú ert liðin ekki mikið gagn inn á vellinu, það séu það allir, rýðu þig í gang.

0: 77.
1: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt feskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
5: Þetta meika bara meir sens.
6: Það henda vel í hraðan dag. 20 gram prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
7: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
8: X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus á samt ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á x-ið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.
9: X-ið 977 öðruvísi útvarp.

Þetta er þetta Pixies okkar menn og lag sem þið gáts Away. Ég ætla að mæla með, það er komið nýtt kaffihús hérna í, á Suðurlandsbrautina, það sem teg og kaffi var beint fyrir neðan að lappinnar á mér, heiti Róst og þar er þetta setja sig niður og funda og fá sér kaffi og kröður í og ég fagna þeirra komu mikið. Nýttum mér þetta til dæmis í dag, ég með kókoskúlu litla, alveg stórkoslega góð, mæli með því, mæli með að kíkja og svona fagna, þú veist að mikilvægt er að svona opnar, fólk mæti og það sé eitthvað tilgang fyrir fólk að standa í þessu. Þetta er náttúrulega ákveðin samfélagsþjónusta að vera í svona rekstri og vona ég nú bara að þeim farni sem best. Eru það áframið smjörið, Space Station, eitthukar og skóta, takk fyrir mig, elska þetta lagu.

Stone Roses og lagið She Bangs the Drums. Ríkala gott stöf. Herðu, komið tíma á mig að kveðja og ég þakka fyrir samfélgdinn í dag. Verðum aftur saman hér á morgun, 50 dagur og fjör í kortunum heldur betur. Endum þetta nýja laginu með ham inn í höfðið mér. Bye bye.

0: Það er Exit 977.
1: Ánægja er
2: að veita góða þjónustu.
1: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiður HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
5: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
6: Sprite nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfuboltafjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
7: Ökologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Segðu bara salling. Salling, salling, salling.
8: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimilið. Fyndu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Vísi útvarp Exi 977
1: Teila, píla, karaoke, boltinn í beinni, pítsur, shakar og þú og þitt krú. Woohoo! Keiluhöllin Egilsöll, himnaríki fyrir hópa.
2: Sjóð heitt, Dago, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
3: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
4: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
5: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
6: Lindubuff. Hluti af fjölskyldunni. Góa.
7: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í skeifunni. Serrano.
0: Exið. Exið. Öðruvísi útvarp.

0: 977 Öðruvísi útvarp Svansvottaðar moppur, klútar og hreinsefni Lausnir sem spara tíma og standast strangar kröfur umhverfisvænni rekstur Rekstrarvörur fyrir þig og þinn vinnustað
1: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í BYD C-Lion 7 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drækni

0: Vatt, skeifunni 17.
1: Allir leikir sýndir á 25 skjáum og breiðtjöldum, rif, hamburgarar og bestu kjúklingavængir í heimi á matseðlinum. American Bar, Austurstræti.
2: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppum eitthvað annað en stöðuhækkun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
3: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.
4: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orkan.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
7: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
8: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.

0: 977.
1: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
2: Bleika slaufan er komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.

0: einfalt og gott. Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta er ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.
1: Enski barinn með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá sí? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá sí. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og sín.

0: Það er Exit 977
1: Ræfingur kalkútt, skinka, stökt bacon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
2: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
3: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
4: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
5: Bjórinn kaldari hjá okkur en heima hjá þér. Taktu leikinn á American Bar Austurstræti.
6: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vítt Flísaverslun.
7: Þurrkublöð mikilvægur öryggisbúnaður. Þú færð gæða vali og rúðuþurrkur hjá Stillingu. Rúðuvökvi fylgja með hverju seldu setti. Kíktu við og við smellum þeim á fyrir þig. Stilling.
8: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
9: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon, meira gaman, meira næs.
10: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech öryggiskó. Dynjandi skeifunni 3, dynjandi.is
0: Exit 977

0: Bleika slaufan komin í sölu allt land. Kaupum bleiku slaufuna og styðjum baráttuna gegn krabbameinum. Krabbameinsfélagið.
1: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
2: Gamla bíó og dúna fyrir kynna. Las Vegas Christmas Show, 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Njóttu dýrindismatar frá Luxveitingum og heimsklassa hljómsveitar frá Los Angeles. Söngvara, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðasala á miðix.is.
3: Apple Watch Ultra 4, tilbúið í næsta ævintýri. Epli, lauga við 182. Epli Smáralind, epli.is.
4: Ánægja er að veita góða þjónustu.
5: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
6: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
7: Ný önn, ný orka. Skólakost World Class. 9222 krónur á mánuði.
8: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
9: Lúkið ekki klárt fyrir en skattið komið. Sæn, sæn.is.
10: Exit 977, öðruvísi útfang.

0: Það er löng leið á toppin ef þú vilt lagga og velta. Exit 977.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
3: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslanir Sindra allt land og sindri.is.
4: Vertu klár fyrir haustið yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
5: Bókaðu stund fyrir glæparannsóknar rauðu ljósi í tilfinningalegu uppnámi á tímum kólerinnar að nætulagi fyrir vestan. Bókaðu stund fyrir bók.
6: Saltreifarar og snjótenur. Bendel, tangar höfða eitt.
7: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
8: Serrano, fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sign, sign.is.

0: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
1: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero. Bókaðu enga samkvæmi þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
0: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínígarðurinn.
3: Arbesko Tech. Vinnu öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is.
4: XI 977. Öðruvísi útvarp.

7-7 öðruvísi útvarp.

0: Þetta er Exit 977. Í þriðja skipti á Íslandi, Glacier Fight Night. Fremstur bardamenn þjóðarinnar mæta öflugum erlendum andstæðingum í nýju æsispennandi MMA bardögum þann 3. október. Glacier Fight Night. Alvöru íslenskt bardagakvöld. Miðar á moment.is. Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
1: Lindu súkkulaði. Hluti af fjölskyldinni. Góa.
2: Viltu selja eða kaupa smá eða stór fyrirtæki? Eru með fyrirtæki og skrá, stór og smá og áhuga sama sem vilja kaupa. Kompani fyrirtækjasala. Hafðu samband á kompani@kompani.is.
3: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
4: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
5: Sprite er nýr samstarfsaðili KKÍ. Við bjóðum Sprite hjartanlega velkominn í körfubolta fjölskylduna. KKÍ og Sprite með þér í liði.
6: Framundan bíða haustlæðir og lækkandi sól, en líka mögnuð haustaskrá á sín.
7: Maður að syngja þetta og kemur þetta.
6: Sýn, hljómar furðu vel í haust.
0: Exi 977.

0: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra allt land og sindri.is.
1: Nú spýran opin á kvöldin til klukkan 20 alla virka daga. Komdu við og borðaði hjá okkur eða taktu með. Spýran, heiðarlegur matur.
2: Vissir þú að þú færð ókeypis ráðgjöf og tekniþjónustu við hönnun á nýju eldhúsi? Sjáumst í nýrri og glæsilegri innréttingadeild. IKEA.

0: Æsver.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
3: Saltreifarar og snjótennur. Bendel, tankar höfða eitt.
1: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
4: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Þetta er Exit 977.
1: Vertu klár fyrir haustið. Yfir 2000 vörumerki með alltaf nýjasta fyrir tískuna, börnin, íþróttirnar, snyrtivörurnar og heimili. Findu þínar uppáhaldsvörur á boost.com í dag. Röð afhending á 2-3 dögum.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
3: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
4: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is.
5: iPhone 18 kominn. Kynntu þér nýjustu kynslu iPhone hjá Apple. Apple, auga við 182. Apple Smáralind, apple.is.
6: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
7: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarurinn, meira gaman saman.
8: El Gringo. Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
9: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
0: Exit 977. Öðruvísi útvarp.

0: Exi útvarp. Exi 977. X977 kynnir belgísku rocksveitina Deus á samt Ensími í Austurbæjarbíó 2. október. Miðasala er hafin hjá miði x.is. Vertu með rétt stillt á Xið því við munum gefa miða á Deus í hverri viku fram að tónleikunum. Thank you.
1: Gaspumpur á lok og hlera. Gott úrval á góðu verði. Bílasmiðurinn HF, Bílsöða 16, bílasmiðurinn.is.
2: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
3: Miðnætur opnun á morgun. 20% afsláttur af öllum vörum. Optical Studio, Smáralind.
4: Bókaðu stund fyrir áföll sem erfast í skuggasundum undir fullu tungli fram í tíman undir brennandi sól í nafnlausri borg. Bókaðu stund fyrir bók.
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
6: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
7: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
8: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun. Víkur hvarf 8 eða inn á mhg.is.
9: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
0: X, X, X, öðruvísi útvarp.

0: húsið 977 Öðruvísi útvarp
1: Það komið að uppgjörinu Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. Október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðu miða á moment.is.
2: Pss, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka
3: Þú færðu vali og rúðuþurkur hjá Stillingu Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi Stilling
4: Það opnar klukkan 11 Alla daga á Lebowski bar Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu Mikil sala, mikill áhugi Betri notaðir bílar Toyota, kauptúni